duon Vind det. Wenn es Sommer wird. Nå skal vi telle dame, født I Tyskland I nærheten til Stuttgart, greske foreldre, gikk på musikkskole I Hellas og ble opptaget av Mikis Theodorakis, en gresk musikkgud, får jeg vel si. Han har gått ut av tiden, men hun har gått I lære hos den karen der. Marianna Masidi navnet. Auf Korfu will ich glücklich sein.

0: Dessverre hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Fra 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
4: Før reklamen så hørte vi på Alpen Yetis fra Østerrike. Vi fortsetter I Østerrike, reiser fra Steiermark til Ötztal I Tirol I Østerrike. Og skal høre på Ötztaler Alpen Tornados. Ötztaler Alpen Tornados altså, heter den gruppa her. Blaue augen, himmelsterne.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ektevare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.

hører litt reklame, så hørte vi på Halloween of them Silvertal. Tre låter er det nå, og da bærer vi oss mot sånn popslagerverdenen. Selv om de karer jeg skal spille nå, de mer fra Tirol, de og i Østerrike, fire karer som startet opp I 2018 med gruppa Sondvend. Vi skal høre låta Das A in Alphabet.

Gustav som med Tanja Lost, og hva det vi hørte der. Helt til slutt i dag skal vi ta en tur til Syd-Tirol igjen, altså da i Nord-Italia, og høre på en familiegruppe som heter The Violets, og en låt som heter Alpen, Glunen in den Bergen. Og med den låta så takker Ola Vårstad for seg i dag, håper at en trivelig musikktime sammen med meg. Ha en fortsatt fin uke.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også. Ice. Slett med eget nett.
3: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut.
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
3: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
4: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine. Siden 1955.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
3: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
4: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Solør Morten!
5: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste, fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss er verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
2: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
1: Så velkommen skal du være til Karins.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig. Gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
0: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodset. Vi håper som vanlig å ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16. Og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene 2 timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank I sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.

0: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
1: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
2: Søndag den 21. juni ønsker vi i Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodset. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene to timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: produkt av lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, en ny beställning.
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek. Sjekk AJ Produkter NO. Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
4: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.

0: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
4: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
5: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
6: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: går du med en boligdrøm. Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Solør Martin!
5: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
6: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pack 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3-for-2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodse. Vi håper som vanlig å ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16. Og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene 2 timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Oda Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Juve 6. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
3: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.

0: Det satt I gang en leteaksjon etter at en båt veltet I Vestland I natt. Det var to menn ombord I båten da den veltet på elven Osen, som har stor vannføring. Den ene mannen kom seg på land og fikk varslet nødetatene, men den andre mannen savnet. Redningshelikopter og redningsgrupper deltar I søket. En halv million mennesker kan havne I kryssilden I Sudan, der eksperter frykter at RSF planlegger et storangrep mot storbyen El Obeid ved frontlinja. Vi dypt bekymret for en umiddelbar eskalering, sa Norges FN-ambassadør Tormod Andresen til FNs menneskerettighetsråd ifølge NRK. En mann og en kvinne varetektsfengslet, siktet for vold I nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder BA. Foreldreparet ble pågrepet I Bergensområdet natt til fredag. Ingen av de siktede erkjenner straffskyld, opplyser deres advokater. Sverige ble ydmyket under fotball-VM I går. Det kommentarene fra ekspertene etter at Nederland slo svenskene hele 5-1. Det var samme resultat som I kampen mot Tunisia, men da var det Sverige som vant. Slik låt det på Sveriges radio.
1: Og der matchen slut. Takk for det, så att säga. Skönt att det inte blev fler mål I baken för Sverige. Nederländerna vinner med 5-1. För att hänga lite I det. Varför är de så mycket bättre än Nederländerna?
2: Spelare I större klubbar har ett annat tempo I sig. De hade mer rörelse. De hade en gameplan som de satte klockrent med de här med fyra första målen.
0: Seks personer ble fraktet til legevakten etter røykutvikling I en båt I Møre og Romsdal I går kveld. Denne befant seg mellom Langevåg og Slinningsodden, og det var 15 personer ombord, opplyser politiet. Flere av passasjerene fikk I seg noe røyk og fikk hjelp av helsepersonell. Båten ble slept inn til land. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Try to forget you og meg, god søndag, litt over ni, Bjørn Martin Brandet I studio, fram mot tolv også I dag. Og vi skal oppsummere litt noe av det som vi har vært innom I løpet av uka som har gått her I kanalen. Det tid for sommerjobb. Mange skal ut kanskje I sin aller, aller første jobb, og da det noen ting må huske på. Vi tar en prat med divisjonsdirektør I Skatteetaten, Martha Johanne Gjengedal, om det ganske snart, etter tre små kinesere og klassebildet aller, aller først.

0: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorcykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
1: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel Toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodse. Vi håper som vanlig å ta 3 nye poeng. Vil du være med på moro? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene 2 timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning, og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.

0: På fredag så det siste dag før skoleferien for mange, og flere skal kanskje ut I sin aller første sommerjobb riktig så snart. Skatteetaten minner alle sommerjobbere på å huske frikort eller skattekort, og divisjonsdirektør I Skatteetaten Martha Johanne Gjengedal, hvem det egentlig som kan ha frikort for å ta det aller først?
1: Det ikke rettet mot noen spesielle grupper av folk det går på hvor mye du tjener, men det klart at for ungdommer som har sin første jobb, det jo ofte sånn at de jobber bare om sommeren, og det jo det en viktig målgruppe for oss for å få deg til å forstå viktigheten av å skaffe seg skattekort og liksom komme seg inn I systematikken rundt det å betale skatt og bidra til det store spleiselaget. Så derfor så rettet vi nok en del av kommunikasjonen vår nå mot ungdom.
0: Og hva skjer hvis man glemmer å sjekke dette her da, og bestille seg frikort eller skattekort?
1: Ja, hvis ikke du leverer et frikort til arbeidsgiveren din, så arbeidsgiveren pliktig til å trekke 50% av inntekten din I skatt. Og så det jo sånn at hvis du da kommer I etterkant enten med et frikort eller med et vanlig skattekort med en trekkprosent, så vil jo du få tilbake igjen den skatten når vi gjør ferdig skattemeldingen din året etterpå. Men da har du jo ikke de pengene da I det året du går og venter på skatteoppgjøret ditt. Så derfor det jo kjempelurt å gjøre dette I god tid på forhånd.
0: Men hvordan går man fram da for å bestille seg frikort eller skattekort hvis det noen som hører på som aldri har gjort det før?
1: Og hvis det noen som ikke har gjort det før, så det å gå inn på skatteetaten.no, og så finner du det da på fremsiden der, der står det skattekort, og så trykker du inn, og så registrerer du deg da med fødselsnummeret ditt og de opplysningene som vi ber om. Og så vil du da få et frikort som da arbeidsgiveren din kan hente I vår database automatisk.

Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I... Justin Timberlake, Rock Your Body. God søndag, 21. juni. Vi har An After North rett rundt hjørnet med Someone etter Magdalene The Man. Det her Pretty Girl.

0: Solør Morten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
3: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

Er det ofte nårt med somvån fikk du her. I dag så Statens naturoppsyn 30 år. Det var 1996 at naturoppsynet ble opprettet nettopp på den dagen her. Og i dag så det Agnar og Annar som har navnedag. Vi gratulerer de som heter det. Agnar og Annar altså med navnedagen som i dag. Nå skal vi hagelangs sammen med Dum Dum Boys.

0: Det jo mange ting vi her I Norge kan glede oss over når det sommer. Vi kan bade, vi kan sole oss hvis det ikke øseregner. Vi kan spise is, vi kan spise jordbær, vi kan spise sill med nypoteter til. Veldig godt. Det meste ok her I innlandet om sommeren, men det en ting som de færreste av oss setter pris på, som også hører sommeren til, nemlig myggen. Myggen jo en pest å plage for de fleste av oss. Men ikke for alle. Fordi, Sondre Dale, du biolog og forsker hos NINA, Norsk Institutt for Naturforskning. Og dessuten så du myggekspert. Hvorfor? Ja, for du synes jo ikke noe dårlig om denne myggen. Hva det med myggen som fascinerer deg?
1: Jeg synes jo den fått litt dårlig rykte, kanskje ufortjent. Jeg skjønner jo at det mange som reagerer mye på myggstikk og ikke synes det noe gøy å bli stukket. Men nett fra en skråvinkel da, så jo blodet vårt, det barnemat for myggen. Og bruker det for å gi eggene I magen en bra start på livet. Og sånn sett så kan du ses på som en litt omsorgsfull mor. Og så må du huske at myggen I Norge, vi skal være glad for at vi faktisk har ganske snill mygg I Norge, for bare sør av Europa så har man store problemer med sykdommer som spres med mygg, og det har vi veldig lite her. Så vi kan være fornøyde med den snille myggen vi har.
0: Ja, det klart at når du sier det på den måten, så blir det jo litt vanskelig å mislike den norske myggen. Det skal du ha. Men du, jeg har skjønt, det er bare damemyggene som stikker, det ikke sånn?
1: Ja, stemmer. Hannmyggen har jo også en sugesnabel, men den bruker den kun til å besøke blomster og suge opp nektar fra de. Så det en fredelig, søt kar som bare opptatt av blomster og damer.
0: Ja, blomster og damer. Da vet vi det. Sondre, jeg må spørre deg, siden du biolog og sikkert mye ute I felten og studerer dette her, hvis det kommer en irriterende mygg og setter seg på deg og stikker, altså slår du til den myggen?
1: Ja, jeg pleier å si til kolleger hvis jeg har med det at nei, du må ikke slå myggen flat, du må bare kanskje slå den litt I svime sånn at du ikke ødelegger den. Hvis den kommer på meg, så tar jeg en liten raspeholder forsiktig over den og prøver å få samlet den inn så jeg kan undersøke hvilken mygg det Og hvis det en spennende mygg, så blir jeg glad og fornøyd.
0: Ja, hvor mange typer mygg det egentlig I Norge da?
1: Det veldig forskjellig, så hvis du på fjellet, så vil du treffe andre myggarter enn hvis du på hytta ved sjøen. Det nå funnet 38 forskjellige myggarter I Norge, og det finnes I nesten hele landet, og til og med en art som på Svalbard.

Love to love you og The Course. I dag så det jo skogfinnenes dag, og det markeres mange steder i landet, og i hvert fall i innlandet, blant annet med konsert i Utvandrerkirka. Folkesanger Margrethe Nordmoen fra Trysil står bak konserten Været blåser og Bjørka rugger, som byr på sanger og fortellinger fra Finnskogen. Målet å løfte fram den skogfinske kulturarven og historien om den finske innvandringen til Norge. Arrangørene håper at konserten også skal skape refleksjon rundt røtter, identitet og tilhørighet, altså i dag, det skriver Mithamar.no. Du kan lese mer om saken der. Det her Loving Spoonful og Summer in the City. Hei!

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogsorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

Sista ordet, Tobias Sten og Kurt Nilsen. God søndag. Vi rekker noen låter til før nyhetene klokka 10. Aller først ut, her The Verve og Bittersweet Symphony.

Matilda og Fri, god søndag 21. juni, litt over 10 har klokka blitt, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 12 i ettermiddag. Vi skal oppsummere litt noe av det som vi har vært innom i løpet av uka som har gått her i kanalen etter underholdningsguiden og Bryan Adams som kommer her, Back to You.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodset. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene to timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
2: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
3: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
2: Så velkommen skal du være til Karins.

0: Mandag så var det tildelt miljøfyrtårnsertifisering ved fire bedrifter I Åsnes, og vi har jo, kan jo først prate med deg her, Håvard Brynjulfsrud. Du jo seniorrådgiver I Sør-Hedmark Næringshage og godkjent miljøfyrtårnkonsulent, og fortell først og fremst litt grann her det betyr å få en sånn sertifisering.
1: Det kan nok variere litt fra bedrift til bedrift, hvordan de opplever det, men det I hvert fall en anerkjennelse på at de tar et miljøarbeid på alvor, og noen bedrifter sågar nødvendig, har det som en nødvendighet for å kunne drive virksomheten sin, og ja, som et krav. Så det blir en veldig grei måte å holde oversikt på egentlig alt som lovpålagt I en bedrift, I tillegg til det som dreier seg om miljø.
0: Vi starter jo først med deg, Bjørn Ulf. Livet flisa bil, dette har jo sin betydning for drifta deres.
2: Ja, det jo litt med tanke på at vi driver et bilverst I tillegg til bilbutikken. Så for våres del så betyr det faktisk en del utad at den plaketten henger på veggen og at vi tar miljøet ved største alvor. Og så jo dette med å på en måte arbeidsmiljø, HMS, men Håvard var innom, at du får en påminnelse og får repetert litt ting for sin egen del, og at du sørger for et bra arbeidsmiljø totalt. Da.
0: Trond Berg ved Solør Mekaniske Verste, det jo litt like forhold for deg som ved flisa bil, men det jo sikkert noe eget også.
3: Ja, vi det samme som Bjørn Løftyrer, men ja, vi trenger jo å ha noe system på ting vi har, så det artig å få orden på saker og ting etter hvert.
0: Her har du å si for døres del å få denne sertifiseringen.
3: Det kommer en del jobber som vi må legge frem mot kommunen og stat, ja, så det kommer til å komme, antageligvis.
0: Eva Målberg ved Negaren 1897. For døres del så var det jo litt tøffere å skulle få denne sertifiseringen.
4: Ja, det var for så vidt det, men det vi måtte jo. Skulle vi få være med under Visit, for eksempel paraplyen da. For å kunne markedsføre oss, og så har vi jo egentlig vært gatt på vei på mange områder. Da vi veldig opptatt av miljø og den biten der. Og så det jo veldig mange av de som reiser rundt omkring, veldig opptatt av miljø. Og hvordan det vi har ting på stell. Og det betyr en god del for oss.
0: Og Glomdal, Graferd, Kordal og Tore Husøvre, det er færdøres del også, da, så det jo... Det jo ikke så mange begravelsesbyråer rundt omkring som har fått dette her, slik jeg skjønte det på næringshagen.
5: Ikke I distriktet vårt I hvert fall, men rundt omkring I landet så det en del som sertifisert og har vært en del år. Det, for vår del så handler det om en ytterligere bevisstgjøring. Vi synes vi har vært flinke til å sortere og rødde og tenke hele veien, men det å få satt ting I system og være litt fremme I skoene, for vi ser jo at det kommer krav fra det offentlige etter hvert med å være sertifisert, så vi klare til å møte det på en annen måte. Og det har vært en veldig ålreit prosess hos oss I forhold til involvering til de ansatte og gode diskusjoner om hva vi skal gjøre, hva vi har gjort og hva vi bør gjøre I fremtiden. Så jeg tenker jo at vi som bedrift bedre rustet nå enn det vi var før vi begynte.

Westlife og Home var det du hørte her. Straks Bye Bye Johnny fra Return etter Sabrina Carpenter med Manchild.

0: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli. Solør Morten!
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplatt.

Bye bye Johnny og Return. Statsforvalteren har sagt nei til søknaden om skadefelling av gaupe I Nord-Odal. Bakgrunnen et skadd lam som ble funnet på beite tidligere I juni. Naturoppsynet undersøkte dyret, men kunne ikke fastslå at det var gaupe som sto bak angrepet. Statsforvalteren mener derfor at vilkårene for skadefelling ikke oppfylt. Samtidig understrekes det at området viktig beitemark, og at det tidligere registrert gaupeskader på husdyr I området, skriver Odalsportalen. Det her Jahn Teigen.

0: Olsenmannen på rockeren har akkurat vist si forestilling. Dette altså ungdomsskolen, Anneli Kristiansen. Kan ikke du fortelle litt om her som grunnen til at du velger å holde musikal for 9. trinn?
1: Vi ser jo at de trives veldig godt med å gjøre noe annet, og de får et samhøll som kanskje blir litt... Ja, de finner hverandre på litt andre måter, og de får gjøre slike ting sammen enn å sitte i klasserommet eller ha de vanlige timene sine. Da. Så det grunnen til at vi holder på musikal... tradisjon på skolen.
0: Og nå det jo da altså slik at det første forestillingen gjort nå. Hvorfor ble det Olsenmannen på rockeren?
1: Du, det har litt med slik sammensetning til elever her. I år så hadde vi et trinn med mange gutter, og så tenkte jeg vi må finne noe som kan passe en guttegjeng da. Så da ble det Olsenmannen, og det jo artige sanger og artig med Sint Egon.
0: Og Sint Egon, det var du, Erik Briskerud. Altså, her så var det å spille Egon Olsen.
2: Nei, det artig det. Så det artig, og som Anneli sier, får deg til å være med og gjøre litt annet, og være med og sette opp en sånn forestilling, da.
0: Hva tenkte du da, da du først hørte hva som musikal skulle bli i år?
2: Nei, det fant seg at det kom til å bli artig, da. Så det jo en fin, ja, det en artig musikal, da, synes jeg. Eller forestilling.
0: Ludvig Helland, du har da spilt Kjell her i dag. Hva var din opplevelse til å stå tett på dine følelser om Valborg?
3: Nei, det var, jeg har jo ikke egentlig de følelsene for henne på ekta, men ja, det var... Ja, det var litt fløyt og litt artig.
0: Du, Selmer Sørli, har da vært Benny, som da vokalisten i dette fantastiske rockerbandet som, vi skal ikke spoile, kanskje vant, kanskje ikke vant til den konkurransen. Her så var det å spille Benny.
4: Det var artig. Det måtte lære meg sangen, da, for den kunne jeg ikke, men lærte meg den.
0: Men har du andre noen forhold til dette her fra ferda? Har du sett Olsenbanden før, Ludvig?
3: Jeg har sett sånn junior, men jeg har ikke sett den på rockerne, så den så vi på skolen før vi begynte.
0: Du, Erik?
2: Ja, nei, jeg har sett filmer og sånn før, men det var litt annerledes å få deg til å være med og spille det, da.
0: Du, her tenker du da, er teaterlivet noe du ønsker å gjøre mer til?
2: Ja, kanskje, jeg får se. Jeg vet ikke helt enda.
0: Men hvis du skal trekke fram en ting da, Ludvig, her er det som har vært artigst denne perioden her.
3: Det har vært å ha øvd med alle de andre, og så er det sosialt, og så har vi sluppet i timen og slikt, da. Det jo litt artig.
0: Her det du har lyst til å trekke frem, Selmi?
4: Sosialt.
0: Erik?
2: Ja, nei, det jo mye, altså, man er artig å være med å øve og slippe å være med i timer og drive med noe annet, da. Og vise at du får liksom noe ut av det vi øver til, da, sånn som vi har forestilling nå.

Love song, Sarah Brails I endelig morgen. Rett rundt hjørnet, Miriam Brandt og Ruben med Der du brente vår bro, etter Despacito fra Louis Fonsi og Daddy Yankee.

0: Nyheter.
1: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
2: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
5: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi er her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

Miriam og Ruben med der du brente vår bro. Klokka 11 så blir det nyheter, og aller først for nyhetene, her Postgirobygget, lei av å bli lurt.

Oppslutningen om EUS har den siste måneden økt fra 59% til 66% ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. For EU støtten gått opp fra 31% til 39%. Støtten har økt mest I aldersgruppen mellom 18 og 29 år, melder NTB. Tre mennesker ble I natt drept I russiske angrep I det østlige Ukraina, det opplyser lokale myndigheter. Blant de rammede var en 70 år gammel kvinne og 6 barn, melder NTB. Samtidig opplyser Russland at de I løpet av natten skjøt ned 239 ukrainske droner. Meteorologene varsler en mulig hetebølge I deler av landet. Mens Vestlandet og Nord-Norge må belage seg på regn og skyer, det østlendingene som kan få en svett uke. Oslo-området vil oppleve den kraftigste varmen over flere dager, med godt over 25 grader fra midten av kommende uke, skriver VG. Det satt I gang en leteaksjon etter at en båt veltet I Vestland I natt. Det var 2 menn ombord I båten da den veltet på elven Osen, som har stor vannføring. Den ene mannen kom seg på land og fikk varslet nødetatene, men den andre mannen savnet. Redningshelikopter og redningsgrupper deltar I søket. En halv million mennesker kan havne I kryssilden I Sudan, der eksperter frykter at RSF planlegger et storangrep mot storbyen El Obeid ved frontlinja. Vi dypt bekymret for en umiddelbar eskalering, sa Norges FN-ambassadør Tormod Andresen til FNs menneskerettighetsråd ifølge NRK. En mann og en kvinne varetektsfengslet, siktet for vold I nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder BA. Foreldreparet ble pågrepet I Bergensområdet natt til fredag. Ingen av de siktede erkjenner straffskyld, opplyser deres advokater. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Ny musikk fra Synevo, det her var full og fin, litt over 11 den her søndagen 21. juni, og med Bjørn Martin Brandet I studio. Nå det jo skoleferie på gang, og mot slutten av skoleåret så det gjort mye kreativt rundt om I fylket for å liksom, ja, avslutte det med litt sosialt og hyggelig samvær. I Åsnes så har ungdomsskoleelevene satt opp musikalen Olsenbanden Junior på rockeren til stor begeistring fra både medelever og andre publikummere, og det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, her Robbie Williams med Angels.

0: 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veteranbagene.no.
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
2: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
4: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da er det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodse. Vi håper som vanlig å ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene 2 timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Det var Noah og Stick Season du hørte her. Skoleåret det jo nå over, og I slutten av skoleåret så det gjort mye kreativt rundt om I fylket for å ja, gjøre noe sosialt og hyggelig sammen. Etter 4 uker med intensiv øving så kunne elever ved Åsnes ungdomsskole endelig vise fram resultatet tirsdag, da 9.-klassingene hadde premiere på musikalen Olsenbanden Junior på Rockeren, til stor begeistring fra både medelever og andre publikummere.
1: Olsenmannen på rockeren har akkurat vist si forestilling. Dette altså ungdomsskolen, Anneli Kristiansen. Kan ikke du fortelle litt om her som grunnen til at du velger å holde musikal for 9. trinn?
2: Vi ser jo at de trives veldig godt med å gjøre noe annet, og de får et samhøll som kanskje blir litt... Ja, de finner hverandre på litt andre måter, og de får gjøre slike ting sammen enn å sitte I klasserommet eller ha de vanlige timene sine. Da. Så det grunnen til at vi holder på musikal... tradisjon på skolen.
1: Og nå det jo da altså slik at det første forestillingen gjort nå. Hvorfor ble det Olsenmannen på rockeren?
2: Du, det har litt musikk sammensetning til elever her. I år så hadde vi et trinn med mange gutter, og så tenkte jeg vi må finne noe som kan passe en guttegjeng da. Så da ble det Olsenmannen, og det jo artige sanger og artig med Sint Egon.
1: Og Sint Egon, det var du, Erik Briskerud. Altså, her så var det å spille Egon Olsen.
3: Nei, det artig det. Så det artig å, som Anneli sier, få lære til å være med og gjøre litt annet og være med og sette opp en sånn forestilling da.
1: Hva tenkte du da du først hørte hvordan musikal det skulle bli I år?
3: Nei, det fant seg at det kom til å bli artig da. Så det jo en fin, ja det en artig musikal da, synes jeg. Eller forestilling.
1: Ludvig Helland, du har da spilt Kjell her I dag. Hvordan var din opplevelse til å stå tett på dine følelser om Valborg?
4: Nei, det var, jeg har jo ikke egentlig de følelsene for henne på ekta, men ja, det var... Ja, det var litt fløyt og litt artig.
1: Du, Selmer Sørli, har da vært Benny, som da vokalisten I dette fantastiske rockebandet som, vi skal ikke spoile, kanskje vant, kanskje ikke vant til den konkurransen. Her så var det å spille Benny.
5: Det var artig. Det måtte lære meg sangen da, for den kunne jeg ikke, men lærte meg den.
1: Men har du andre noen forhold til dette her fra ferda? Har du sett Olsenbanden før, Ludvig?
4: Jeg har sett sånn junior, men jeg har ikke sett den på rockerne, så den så vi på skolen før vi begynte.
1: Du, Erik?
3: Ja, nei, jeg har sett filmer og sånn før, men det var litt annerledes å få deg til å være med og spille det da.
1: Du, her tenker du da, det teaterlivet nå du ønsker å gjøre mer til?
3: Ja, kanskje, jeg får se. Jeg vet ikke helt enda.
1: Men hvis du skal trekke fram en ting da, Ludvig, her det som har vært artigst denne perioden her?
4: Det har vært å ha øvd med alle de andre, og så det sosialt, og så har vi sluppet I timen og slikt, da. Det jo litt artig.
1: Her det du har lyst til å trekke frem, Selmi?
5: Sosialt.
1: Erik?
3: Ja, nei, det jo mye, altså, man artig å være med å øve og slippe å være med I timer og drive med noe annet, da. Og vise at du får liksom noe ut av det vi øver til, da, sånn som når vi har forestilling nå. Ja,

Brandy Carlile og megahitten The Story. David Bogen kommer straks, aldri glemme etter Måns Selmeløv. Dette Heroes. Don't tell

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
2: whoa,
1: help me.
2: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
0: Solør Morten!
4: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børste gull,
6: ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

aldri glemme. Det her var David Bogen. Nå det campingsesong. Folk skal ut igjen med campingvogn og bobil, og kanskje så det mange måneder siden sist. Vanlig så kjører folk rundt i en liten lett bil. Nå skal de rundt med omtrent et vogntog. Det vel å dra det litt langt, men i hvert fall et vesentlig tyngre kjøretøy. Og da det fort gjort å ramle bort i noe ulykkesgreier. Vi skal prate med Marius Solberg Anfinsen i Frende Forsikring for å få litt tips og råd i campingsesongen etter Tina Turner. Det her Two People.

0: Det mange her I Innlandet som velger seg campingferie denne sommeren. Her vi jo midt I fellesferien. Og nå frykter Frende Forsikring en ulykkessommer for campingfolket. Marius Solberg Anfinsen, seniorrådgiver I Frende. Hva bakgrunnen for denne frykten da, hvis man skal kalle det det?
1: Ja, nei, vi ser at det stadig vekk år etter år flere og flere bilskader, og en del av disse jo med større doninger som campingvogner og bobiler, og klart det en helt annen måte å kjøre på når du kjører disse som du kanskje ikke vant med hele året, men du har kjørt rundt I den mye mindre personbilen, og vi ser at det skjer en hel del ulykker på norske veier med disse større kjøretøyene om sommeren, og det handler om at vi har smalere veier og trangere måter å få passert hverandre på, og at det absolutt mange på veiene, også med disse større kjøretøyene, som du sier I Innlandet, det mange som velger denne typen ferier, og det jo helt supert, men da det også viktigere å være tålmodig med hverandre og oppmerksom på at disse større kjøretøyene finnes.
0: Det noen typer ulykker dere ser går igjen for campingturistene, eller sånn på veien?
1: Ja, vi ser at det en del småbulkinger som ofte kommer I forbindelse med inn- og utkjøring av parkeringsplasser og trangere steder hvor man skal parkere bilen for dagen eller komme seg ut fra I starten. Og så det disse passeringene som vi også ser at kan skape problemer når du tror at du har akkurat god nok plass til å passere på en smal norsk fylkesvei, og så har du ikke det allikevel.
0: Men hva de viktigste forskjellene du tenker man bør huske på da, nå hvis man kjører rundt I en bobil I sommer, eller med en campingvogn da, kontra en vanlig personbil?
1: Jeg tror at det viktig å ta seg god tid, være tålmodig, ikke kjøre så mye på følelsene som du kanskje gjør med en mindre personbil som du vet veldig godt hvor stor Husk at du kjører med veldig mye større bil enn det du vant med, og da krever det også å kjøre på en litt annen måte. Det klart hvis vi vanligvis hadde skullet kjøre I personbilen og så plutselig satt oss inn i en gedigen buss, så kan vi også tenke at det blir en litt ekstrem versjon av den forskjellen det å kjøre med det vi ikke vant med da.

Samuelsson og Texas fikk du her. Den familieeide Magli camping på 13 får nye eiere etter over 90 år I familiens eie. Tove Magli og Geir Kronborg har valgt å selge campingplassen til selskapet Utflukt AS. En viktig årsak at familien ikke har noen naturlige arvtaker som kan overta driften. De to blir likevel værende på campingen videre, men uten eieransvar. Den formelle overtakelsen skjer til høsten, og de nye eierne varsler ingen store endringer med det første, skriver GD. Det her Khalid og Kygo. Save my love!

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.

Anne-Grete Preus og stemmene inni. Klokka den går imot 12, det betyr at jeg skal rydde meg ut av studio og rett og slett ta sommerferie. Juhu! All den beste musikken, den fortsetter videre ut over ettermiddagen her i kanalen, og først nå fram til nyhetene. Her Gavin James aller først,

En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Sju mennesker, blant annet et barn, drept I nye israelske angrep I Libanon, til tross for våpenhvilen med Hezbollah, ifølge lokale kilder. Israel beskylder Hezbollah for gjentatte brudd på våpenhvilen, som ble inngått fredag, melder NTB. Mer enn 4000 drept I Libanon siden midten av mars. Oppslutningen om EUS har den siste måneden økt fra 59% til 66%, ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. For EU støtten gått opp fra 31% til 39%. Støtten har økt mest I aldersgruppen mellom 18 og 29 år, som den eneste der flere sier ja enn nei til EU. Tre mennesker ble drept I russiske angrep I det østlige Ukraina, det opplyser lokale myndigheter. Blant de rammede var en 70 år gammel kvinne og 6 barn, melder NTB. Samtidig opplyser Russlands forsvarsdepartement at de I natt skjøt ned 239 ukrainske droner. Meteorologene varsler en mulig hetebølge I deler av landet. Mens Vestland og Nord-Norge må belage seg på regn og skyer, det østlendingene som kan få en svett uke. Oslo-området vil oppleve den kraftigste varmen over flere dager, med godt over 25 grader fra midten av kommende uke, skriver VG. En halv million mennesker kan havne I kryssilden I Sudan, der eksperter frykter at RSF planlegger et storangrep mot storbyen El Obeid ved frontlinja. Vi dypt bekymret for en umiddelbar eskalering, sa Norges FN-ambassadør Tormod Andresen til FNs menneskerettighetsråd ifølge NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
1: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Soler Morten!
4: Torsdag 25. juni går startskuddet for Soler Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og Me & Mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Soler Morten. For komplett program, se Soler Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Soler Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
5: Produkter lagret.
6: AJ Produkter Norge her.
5: Hei. Hallo.
6: Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ Produkter.no.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett stelle. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Du, se på han der ute.
5: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
4: Det må vel i så fall være når han på...
6: Biltema!
7: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss hjelpelinjen.no
1: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
2: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
3: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
4: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.

Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Sju mennesker, blant annet et barn, drept I nye israelske angrep I Libanon, til tross for våpenhvilen med Hizbollah, ifølge lokale kilder. Israel beskylder Hizbollah for gjentatte brudd på våpenhvilen som ble inngått fredag, melder NTB. Mer enn 4000 drept I Libanon siden midten av mars. Oppslutningen om EUS har den siste måneden økt fra 59% til 66%, ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. For EU støtten gått opp fra 31% til 39%. Støtten økt mest I aldersgruppen mellom 18 og 29 år, som den eneste der flere sier ja enn nei til EU. Tre mennesker ble drept I russiske angrep I det østlige Ukraina, det opplyser lokale myndigheter. Blant de rammede en 70 år gammel kvinne og 6 barn, melder NTB. Samtidig opplyser Russlands forsvarsdepartement at de I natt skjøt ned 239 ukrainske droner. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: Soler Martin!
2: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Soler Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Soler Martin. For komplett program, se Soler Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Soler Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
3: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
4: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
3: Så velkommen skal du være til Karins.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det er ikke ekte gull?
0: Det er ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det er gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Den 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
4: Når sola kommer, er det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett sted. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte er det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Åh, en ekte butikk med arbeider.
6: Ja, wow.
5: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
7: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor er vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
8: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor. Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodset. Vi håper som vanlig å ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16. Og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene 2 timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille «Du den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Sju mennesker, blant annet et barn, drept I nye israelske angrep I Libanon, til tross for våpenhvilen med Hizbollah, ifølge lokale kilder. Israel beskylder Hizbollah for gjentatte brudd på våpenhvilen som ble inngått fredag, melder NTB. Mer enn 4000 drept I Libanon siden midten av mars. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorcykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
1: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi. Stolt.

0: Solør Morten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
3: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
4: 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
5: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm I Madrid. Nå planen skrotet og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en mottagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
3: det noe du ser etter, og de ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
2: Så velkommen skal du være til Karins.
4: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Solør Martin!
2: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Lovshack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetiv.

0: Om vi gir meg. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemarten. For komplett program, se Solemarten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemarten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
1: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
2: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogsorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
6: Da ønsker vi hjertelig velkommen til Gjemselund stadion og toppkamp I Obos-ligan. Kongsvinger tar imot Strømsgodset til en herlig søndag her på Gjemselund, hvor det har vært, det kronekamp, og det masse folk på plass på Gjemselund I det Kongsvinger stuper I angrep ved jobb. Kongsvinger prøver å beholde ballen inn på banen her, ender vel... Ja, det blir ikke innkast heller. Kongsvinger som fortsetter får vel et soleklart frispark der I det Emil Nilsen blir lagt I bakken. Vi skal komme tilbake til lagoppstillinger, bare vi...

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
1: Den 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
2: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
3: Right Price Tiles, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, ja. Og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Mexico.
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole, men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.

0: 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veteranbagene.no.
1: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
2: Ja, wow!
1: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
5: Solør Martin!
6: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Sjå med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret. Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
1: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
1: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.

0: får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Velkommen til støvete country og western med Richard Adams.
2: Hei hei, og hjertelig velkommen til Støvete Country og Western. Vi skal I gang med et nytt år. Vi skal til 1977, et år der countrymusikken stod stødig med både tradisjon, ikke minst en mengde nye impulser. Og vi gjør det på vår måte, med lista fra Playback FM. Altså ikke en radiostasjon, men et nettsted som satt sammen listene basert på radiospilling, platesalg og popularitet generelt. Og med andre ord, det gir oss et ganske så godt bilde av hva folk faktisk hørte på den gangen. Og I dag så starter vi altså helt nederst og jobber oss opp fra plass nummer 100 til 91. Og her finner vi navn som Vern Gostin, Donna Fargo, Statler Brothers, Linda Ronstadt. Ja, og det var jo en artist som virkelig skulle få lov til å opprege 70-tallet. Vi skal innom en hyllest til The King of Rock and Roll, nemlig Elvis Presley, og en av countryns store outlaw-stemmer, Johnny Paycheck. Så finn fram kaffekoppen, len deg godt tilbake I gyngestolen der du sitter på terrassen, for nå teller vi ned Playback FM-lista for 1977.
3: Beginning countdown.
2: På plass nummer 100 finner vi Vern Gostin, en artist som senere skulle få tilnavnet The Voice I countrymiljøet. Låta Till the End en klassisk kjærlighetslåt om troskap og det å stå ved hverandres side livet ut. En tematikk som Gostin skulle vende tilbake til gang på gang. Selv om denne låta ligger helt nederst på playback-lista for 1977, Gostin langt fra noen bakgårdsartist. Han fikk sitt store gjennombrudd noen år senere med hits som Setama Joe og Chiseled in Stone, og sistnevnte vant faktisk CMA-pris for årets låt. Han startet karrieren I gospel, og det hører du, for følelsen den sitter dypt, dypt I stemmen. Og her mannen som alltid sang om det som virkelig gjaldt, Vern Gostin.

Søren Gostin Till The End på plass nummer 100. Og en litt støvete, men stødig start på lista der. Donna Fargo neste ut på plass nummer 99. Shame on Me en typisk Fargo-låt, personlig, smått selvransakende og med et snev av humor. Og det handler om å gjøre de samme feilene I kjærlighet og vite det selv. Donna Fargo var en av 70-tallets mest populære kvinnelige kontraartister. Hun slo kraftig gjennom med The Happiest Girl in the Whole USA, som toppet Billboard Country-lista. Og hun skrev mange av låtene sine selv, noe som ikke var så veldig vanlig på den tiden. Denne låta havna altså på 99. Plass I Playback FM sin oversikt for 1999, og vi lar Donna Fargo ta oss med inn I den evige kampen mellom hjerte og fornuft. Dette Shame on Me.

om å skamme seg. Donna Fargo der altså. Shame on me, plass nummer 99. For øvrig så hadde Bobby Bear også en hit med akkurat denne låta. Vi forlater ikke det romantiske hjørnet riktig enda, men med litt billig stemning. Ja, bokstavlig talt. Cheap Perfume and Candlelight med Bobby Borcher en fortelling om kjærlighet uten glitter og uten glamour. Det det enkle livet og de ekte følelsene står i sentrum. Borchers kanskje ikke det største navnet i ettertid, men på slutten av 70-tallet hadde han flere solide hits på countrylista, og denne låta ble vel kanskje en av hans mest kjente. Temaet det klassisk country det. Du trenger ikke penger for å kjenne ekte kjærlighet, bare litt stearinlys, god vilje og kanskje litt billig parfyme. Her har vi også en perle fra 70-tallets mer jordnære side. Bobby Borchers Cheap Perfume and Candlelight, plass nummer 98.

Det var gode liveartister på 70-tallet også. Her plass nummer 98, Bobby Borcher med Chip Parfum and Candlelight, en live-in-spilling. Rex Allen Jr. tar oss med til plass nummer 97, og leverer en titel som sier alt, Two Less Lonely People. Dette en varm duett-inspirert kjærlighetsidé, selv om det ikke nødvendigvis en duett, om to ensomme sjeler som finner hverandre. Allen Jr. Var sønn av westernfilmstjernen Rex Allen, og bar arven videre både I musikk og cowboy-image. Og han hadde flere hits på Billboard Country-lista på 70-tallet, og var kjent for en litt mer poliert og såkalt radiovennlig stil. Her handler det rett og slett om håp, og det å finne noen å dele livet med. Plass nummer 97, Rex Allen Jr., Two Less Lonely People.

Alex Alan Jr. var det, Two Less Lonely People, plass nummer 97. Nå skal vi få ekte harmonisang fra The Statler Brothers. I Was There spiller på nostalgi og historie, ofte med religiøse eller historiske referanser, noe som The Statler Brothers var mestere på. Denne gruppa, den starta som backing-vokalister for ingen ringere enn Johnny Cash, og utviklet senere en egen karriere, som ga dem en rekke priser, blant annet Grammy og flere CMA Awards. Og deres særegne vokalharmonier ble et varemerke, og denne låta, den nådde plass nummer 96 på playback-lista, og gir oss et fantastisk godt eksempel på at country også kunne være både ettertenksomt og historiefortellende. På plass nummer 96 altså, Statler Brothers, I Was There.

0: The Statler Brothers var det. I Was There på plass nummer 96.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Hva folk butse på her da?
8: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
7: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
8: De kan på ikke solkrem!
9: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører støvete country og western med Richard.
0: På plass nummer 95 så finner vi Kirsty Lane med låta Let Me Down Easy. Og her vi inne I den mer sårbare delen av countryen, en bønn om å bli behandlet pent selv når forholdet går I stykker. Kirsty Lane hadde flere hits på slutten av 70-tallet og var kjent for sin varme, litt pop-inspirerte country-stil. Og senere så fikk hun en stor suksess også innen kristen musikk. Dette en klassisk tear in your beer-materiale, men den levert med ganske så god finesse. Plass nummer 95 altså, dette Kirsty Lane, Let Me Down Easy. Let me down.

Let Me Down, Easy, sa Kirsty Lane på plass nummer 95. På plass nummer 94 så finner vi en trio, Dave and Sugar. That's the way love should be, gir oss en mer optimistisk tilnærming til kjærlighet, slik kjærligheten burde være, rett og slett, I hvert fall ifølge deres og ståsted. Dave and Sugar var blant de mest populære countrygruppene på slutten av 70-tallet, og hadde flere topp 10 hits I USA. Denne låta, den legger vi inn på plass nummer 94 I playback-lista, og viser gruppas typiske, også polerte Nashville sound. Og her det harmoni, glede, og ikke minst et lite glimt av solskinn. Dave and Sugar, that's the way love should be, plass nummer 94.

0: Duoen Devin Sugar, That's the way love should be, på plass nummer 94. Så, en historisk låt på plass nummer 93. Dette Ronnie McDowell med låta The King Is Gone. En tydelig hyllest til Elvis Presley, som døde I august 1977. Låta ble skrevet og spilt inn kort tid etter Elvis sin bortgang, og ble en kjempehit, nettopp fordi den fanget sorgen som mange følte på. Den nådde høyt på Billboard Country-lista, og ble McDowells store gjennombrudd. På Playback FM så plasserer vi den på 93. plass, rett og slett en tidskapsel fra et år da verden tok farvel med en legende. Ronnie McDowell, The King Is Gone, plass nummer 93.
1: I was barely 6 years old when I first heard him sing. And somehow I knew from that moment on that it would be a lifetime thing. And I'd stand in front of a mirror day and night, and I'd listen to every one of his records, and I'd repeat every word and every note till I finally got it right. And I was determined that I'd wait for the day that I could stand and sing in front of an audience, and maybe someone would come up to me and say, you know, you sound just like Elvis.

0: Goodbye, us. We'll miss you.
1: Plass nummer 93, en tidskapsel fra et år da verden tok farvel med legenden Elvis Presley. Ronnie McDowell, The King is Gone. Johnny Paycheck finner vi på plass nummer 92, og her blir det litt mer røft. Slide Off Your Satin Sheets en typisk outlaw-inspirert country-låt, der temaene svik, sinne og ikke minst stolthet. Og Paycheck, han var jo en fargerik figur, kjent både for musikk og ikke minst sitt litt turbulente liv. Han hadde en rekke hits, blant annet Take This Job and Shove It, som ble en skikkelig klassiker blant arbeiderne. Denne låta vi skal på nå, den ligger altså på plass nummer 92 i playback-lista for 1977. Her det rett fram, ikke så innmari mye pynt. Slide Off Your Satin Sheets, plass nummer 92. Dette Johnny Paycheck.

Johnny Paycheck, det er ikke noe pynt I mellom der. Slide off, you've set in sheets, plass nummer 92. Og da skal vi ta den siste låta fra Playback FM-lista I dette programmet, og det skal vi gjøre med en av de virkelig store stemmene, nemlig Linda Ronstadt. Crazy, opprinnelig skrevet av Willie Nelson, får her en ny tolkning I Ronstadts versjon. Og hun var en av de mest suksessrike artistene på 70-tallet, beveget seg elegant mellom country, rock og pop. Albumet Simple Dreams fra 1977 gjorde henne til en superstjerne, og hun fikk flere Grammy-priser.

gjennom karrieren. Denne låta den ligger altså på 91. plass og viser hvorfor stemmen hennes fortsatt regnes som en av de aller beste. Linda Ronstadt, låta den heter Crazy.

0: har hørt den før mange ganger. Crazy. Her med Linda Ronstadt på plass nummer 91 på Playback FM-lista.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da!
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
10: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører støvete country og western med Richard.
0: Og nå skal vi løfte blikket fra 1977 og fram til vår egen tid. Til nykommerne. Og her kommer en som vi kanskje bør legge litt merke til. Det dreier seg nemlig om Bella McKenzie, som en australsk countryartist. Og i september i fjor så ga hun ut låta Grew Up Country, et samarbeid som hun gjorde med Homegrown Trio. Og dette en energisk og varm countrylåt som rett og slett en hyllest til det å vokse opp på bygda. Og vi snakker om små steder, festivaler, talentkonkurranser og barndomsminner. Alt dette pakka inn i en låt som både nostalgisk og livlig på samme tid. Det som gjør denne låta kanskje litt ekstra spesiell, historien bak. McKenzie og trioen hun jobber med vokste faktisk opp sammen på scener rundt i Queensland i Australia. Så dette ikke bare tekst, det faktisk levd liv. Og musikalsk så ligger vi her i en moderne country-rock-tradisjon med tydelig driv og et refreng som laget for å bli med hjem i hodet ditt. Og ja, titlen den sier vel kanskje det meste. Dette handler om stolthet, stolthet over røttene sine og over hvor man kommer fra. Så det kanskje ikke så ulikt artistene fra 1977 og det de sang om, bare i en litt ny innpakning. Bella McKenzie, altså sammen med Homegrown Trio, Grew Up Country heter låta, en nykommer med hjertet godt planta i country-tradisjonen.

Bella McKenzie var det, sammen med Homegrown Trial, Grew Up Country. Så skal vi til en av de store moderne stemmene I country, nemlig Kacey Musgraves. Hun nå tilbake I 2026 med albumet Middle of Nowhere, og der finner vi blant annet låta Loneliest Girl, en fengende og ærlig pop-country-låt med tydelige røtter I tradisjonell Nashville sound. Her det pedal, steel, gitar, klassiske countrytoner, men samtidig en moderne tekst som ja, kanskje treffer. For dette ikke en sånn typisk kjærlighetssang, det nesten det motsatte. Loneliest Girl nemlig en slags uavhengighetserklæring, og Musgraves synger om det å være alene og faktisk trives med det. Om å slippe drama, slippe kompromisser og kanskje beskytte seg selv litt etter å ha blitt brent tidligere. Samtidig så ligger det en liten dobbelthet her, for selv om hun synger om styrken I å være alene, så ligger det altså en underliggende sårbarhet. Låta den skrevet sammen med noen av Nashvilles mest kjente låtskrivere, Luke Laird, Shane McNally og Joss Osborne, navn som har stått bak en rekke store hits. Og det akkurat det Musgraves så god på, kombinere det personlige, det ærlige og det smått ironiske I en og samme låt. Så her får du en moderne countrylåt som egentlig handler om noe ganske tidløst, og finne ut av hvem du også når du står helt alene. Kacey Musgraves, Loneliest Girl.

Casey Musgraves var det Loneliest Girl, en låt med både selvtillit og kanskje litt ettertanke I bagasjen. Så holder vi oss I Texas og beveger oss videre på albumet Middle of Nowhere fra Casey Musgraves. For den neste låta ut, den heter Uncertain Texas, eller TX. Og her får du en selskap av en mann som nærmest Texas I countryform. Ja, det dreier seg om Willie Nelson. Bare møte mellom disse to nok til å stoppe opp litt, for her snakker vi også om et generasjonsmøte. Musgraves, som har vært med på å modernisere countryen de siste årene, og Nelson, en levende legende og en outlaw-bevegelses viktigste navn siden 70-tallet. Selve titlen, Uncertain TX, for øvrig hentet fra et sted I Texas, og det sier litt om hva vi får. En låt som spiller både på geografi og på følelser, usikkerhet, veivalg. Og det kanskje å stå midt I livet uten helt å vite hvor veien går videre. Musikalsk så ligger vi tett på det tradisjonelle her, myk pedalstil. Vi har litt akustisk gitar og den varme, slitesterke stemmen til Willie Nelson, som en slags fortellerstemme gjennom låta. Og dette en roligere låt enn Loneliest Girl, mer ettertenksom, nesten som en samtale mellom to mennesker med to forskjellige livserfaringer, men kanskje med samme forståelse. Og akkurat der treffer den I skjæringspunktet mellom det moderne og det tidløse. To generasjoner, en historie, Casey Musgraves sammen med Willie Nelson, her Uncertain TX.

0: Uncertainty Exte, Willie Nelson, som er i kompaniskap med Casey Musgraves, tradisjonen altså, i beste velgående. Og der setter vi punkt om for første del av Playback FM-lista for 1977. Vi har vært helt nede på bunnen av lista, og fant likevel masse gull. Vernon, Gostin, Donna Fargo, Johnny Paycheck. Før vi runder av med sterke navn som Richie McDowell og Linda Ronstadt. Og det stoppet jo ikke der, for vi har løftet blikket fram og sett med, og fått med oss Bella McKenzie, som tok oss tilbake til oppvekst og røtter i I Grew Up Country, mens Casey Musgraves ga oss to ulike sider av det moderne livet. Først frihet I Loneliest Girl, og deretter ettertanken i Uncertainty X sammen med Willie Nelson. Og det kanskje nettopp det som så fint med countrymusikk, enten det 1977 eller 2026. Det handler om liv som leves, om valg, feiltrinn, kjærlighet, og ikke minst veien videre. Fra støvete landveier til moderne Nashville, historiene fortsetter, og neste gang så klatrer vi videre oppover lista, og da begynner det virkelig å brenne under bootsa. Takk for følge, og husk, en god countrylåt går aldri ut på dato, den får bare litt mer patina. Vi høres i Støvete Country og Vestern om en uke på Gjenhør.
1: Støvete Country og Vestern slutt for denne gang. Rikard takker for seg. Har du tips til artister kan ta opp I programmet? Send en e-post til tips@radioene.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
4: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
7: Radio Kongsvinger. I'd like to introduce you to the next superstar. 20 years from now, he's going to be so ashamed of what he has done on this record that he's probably going to sue me. And he and all of his friends are going to be sitting around stone. He said, look what the old man made me do. Let's give a big round of applause to Bobby Barrett Jr.

Hjertelig velkommen skal du være til Godt Voksen her på din lokale radiostasjon. Pål Erik Berntsen heter jeg som sitter i studio, og jeg skal være med deg en times tid med litt Godt Voksen musikk også i dag. I dag skal vi starte i Norge. Vi skal til Staut aller først. Låta heter Rundball, og her

Onkel Tuka der altså, fire fine årstider var det. Nå skal vi til Ronny Nilsen, halvparten av Pegasus, eller en del av Vil Ha Hits, som bandet heter nå, det bandet det han med I nå. Men han gir også ut litt musikk som soloartist. Hun den eneste, heter dette bidraget.

0: produkt til lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
3: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorcykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
4: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

Det var Royce Rollers det, og en låt som heter Vid kveldens slut var, ja, det. Det ikke slut på kvelden da, vi skal for rett og slett få mer musikk. Teddy Eriksson har vi jo blitt kjent med de siste ukene her i Godt Voksen. Her en ny låt, Regniga natt.

0: 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
1: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
3: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.

Ha en litt sånn høstlig låt noen midt I juni. Kanskje ikke helt riktig, men det var I hvert fall en låt fra Date. Vi presenterte jo Date også I forrige uke her på kanalen, da med rett og slett en låt som da de ga ut på sitt album. Med låter fra albumet, og dette den låta her også fra albumet, selvfølgelig. Sofie Svensson og de der har gitt ut en ny låt også. De har fått med seg dansebandet Lars Kristers låta. Den heter Dalarna.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

Der elderne brann, det var Tony Ljungström som framførte den for deg. Da har vi kommet til veis ende I dagens utgave av Godt Voksen. Jeg heter Paul-Erik Berntsen. Jeg håper vi kan møtes igjen om en ukes tid. Jeg skal I hvert fall gjøre mitt for å være tilbake. Takk for I dag.

Da det, kjære lytter, tid for Kjetil Furuberg ønsker velkommen til nok en to timer med Capricorn her på Radio Kongsvinger, og denne helgens tematittel består av kontrastuttrykket Blue Sky Night Thunder, altså kontrastene blå himmel og nattetorden. Det har følgende sendetid lørdag 20. juni 12-14, søndag 21. juni 21-23, og det byr også på noen intervjuer med Bjørn Nilsen om nytt musikalsk materiale, både med han og Emma Birgitte Ovlien. Tittelen Blue Sky Night Thunder har jo vært frekk å låne fra 1975-albumet til Texas Cosmic Cowboyen Michael Martin Murphy, som fylte 81 år nå i mars, og som etter sigende skal være årsaken til at Outlaw Country-legenden Willie Nelson lot håret gro langt og ble en slags hippie-cowboy. Det etter å ha sett Michael Martin Murphy opptre på en scene i Austin, Texas på tidlig 70-tallet. Murphy regnes som en av grunnleggerne av såkalt progressive country, der hans to første album, Geronimo's Cadillac og Cosmic Cowboy Souvenir fra henholdsvis 72 og 73, står som pålar i musikkhistoria, i hvert fall i Texas sin, og i hvert fall inna country. Jeg oppdaget han dog ikke før på det nevnte 75-albumet som jeg har lånt tematittel fra, hans fjerde utgivelse. Et album jeg mener husker ble kjøpt inn på skivaffæren i Arvikas hovedgate ca. 1980, og hvor han fikk to forholdsvis store hit med låta Wildfire, en sang om en pony som hadde fått det navnet og som hadde gått hen og blitt et spøkelse, samt låta Carolina in the Pines, låter han nok fortsatt må framføre, være seg at han fortsatt gjør konserter i en alder av 81. Det ikke de vi skal høre her i dag, men heller den tematisk relevante Blue Sky Riding Song, altså en sang for å ri under blå himmel, der halve albumtitlen er inkludert. Den andre halvdelen kommer forhåpentligvis mot slutten av programmet, hvis jeg klarer å beregne meg riktig. Her Michael Martin Murphy bakket av nesten hele 90 Gritty Dirt Band med låta Blue Sky Riding Song, med andre ord en fin dag å være til hest. Bob Johnson produsent, og det forfatteren Sherv som spiller piano.

0: Låt nummer to I helgens spilleliste vel nesten opplagt, I hvert fall for de som følger mine program og kjenner mine musikalske preferanser. Jo, selvsagt det Forrest Richard Betts, sin overjordisk vakre låt Blue Sky. Forrest Richard gikk under navnet Dickie Betts og utgjorde en av de to musikalske motpolene som gjorde The Allman Brothers Band så musikalsk interessante som de gjorde for min del. Selv om bandet har navnet etter brødrene Dwayne og Greg Allman, så steppet nok den godeste Dickie opp I et slags føresete når bandleder Dwayne gikk bort I en unødvendig motorsykkelulykke høsten 71. Men det førte nok også til en slags friksjon I bandet som nok sleit, og kan ha vært årsak til at bandet gikk I dvale så mange ganger for cirka år 2000 etter den siste reunionen som varte fra 1989 til 2014, så fikk jeg den kreative Dickie beskjed per telefax om å ikke møte på spilljobber mer, og det var kroken på døra for den opprinnelige dynamikken I bandet. Bandet erstattet han først med den glimrende gitaristen Jackie Pearson noen år, før Dickie sin lærling Derek Trucks, altså neve av originaltrommeslager Butch Trucks, fikk jobben, en jobb han hadde helt frem til den lange rekka med utsolgte avskjedskonserter som The Allman Brothers Band hadde på Beacon Theater påsken 2014, og Derek hadde nok større forutsetninger til å fylle skoa til Slide Virtus, Dwayne, enn både Dickie Betts og andre gitarist Warren Haynes, som kom fra Dickie Betts sitt band I forbindelse med reunionen I 1989. For Dickie var ikke så veldig glad I å slide. Hans uovertruffende tonale ferdigheter lå I venstre håndas kontakt med strengene via fingertuppa, ikke via et stål- eller glassrør. Men like etter at Dwayne måtte, han prøve å fylle Dwayne sin slide-rolle I bandet. Slide-gitarspillet til Dwayne var blitt et varemerke for bandet, og de følte nok at de måtte prøve å gi publikum det de kom for å høre når de kjøpte billetter til konsertene. Så de ikke la seg I hardtrening og klarte å gjøre en god figur I mine ører uten at han klarte å nå Dwayne sitt enorme nivå. Men om du hører på 40-års utgave av 1973-albumet Brothers and Sisters fra 2013, og høre på CD 3 og 4, der de lagt ved et konsertopptak gjort I California på Winterland I San Francisco 26. september 73. Der hører man en meget potent Dickie Betts forsøke å gjøre jobben til to gitarrister, og han spiller en decent slide, og selvsagt mer enn decent vanlig elgitar og synger. For bandet valgte jo ikke forsøke å erstatte Dwayne med en annen gitarrist, fordi de visste at det kom til å bli en nedtur, så keyboardist Chuck Leavell var tyret inn på piano og orgel. Det ga etter hvert bandet litt post-Eat a Peach Song, som skulle vare cirka til 1975, da bandet etter å ha hatt med Chuck Leavell på Brothers and Sisters og Win, Lose og Draw I 75, gikk I dvale for første gang. Her Allman Brothers Band anno 1991-92 med en meget potent versjon av Blue Sky fra en USA-turne som varte fra desember 91 til mars 92, utgitt I 92. Der albumet fikk tittelen An Evening with the Allman Brothers Band First Set, og skulle også få en oppfølger I 1995, døpt da Second Set. Her Dickie Betts I aller høyeste grad til stede, og det Warren Haynes på andre gitar og Alan Woody på bass. Tittelen sikter ikke bare til høytrykksfenomenet Blå Himmel, men like mye eller mer til Dickie Betts sin indianske kone, hvis native navn oversatt til engelsk blir nettopp Blue Sky. Dickie skrev denne I tide til å bli med på studiodelen av 72-albumet til Allman Brothers Band Eat a Peach, og det faktisk Dwayne som spiller slide på originalinnspillingen. Han rakk akkurat det før han rei sin motorsykkel inn I den evige solnedgangen høsten 71.
1: We got a long time to go this evening, so. So if you don't hear what you want to hear, that's tough, right? Here's an old song called Blue Sky.

nesten 9 minutter med lydeufori. Neste dose med blå himmel står ingen ringere enn Irving Berlin for, og vi må tilbake til 1946 og til filmmusikalen Blue Skies, der Bing Crosby og Danny Kaye har hovedrollene. Den ble da gitt ut på soundtracket fra filmen, eller det i hvert fall det Dag kaller for et soundtrack, det Bing backes av John Scott Trotter and his orchestra. Det nok den versjonen vi i dag regner som referansen, og som jo har blitt en standardlåt innen den amerikanske jazz-sangboka. Men Irving Berlin han skrev den allerede i 1926, og Al Jolson spilte og sang den inn allerede i 1927. Når så Bing Crosby og Danny Kaye sammen med Rosemary Clooney og Vera Ellen utgjorde firkløveret som besang julefilmklassikeren White Christmas i 1954, falt det nok naturlig at Bing og Danny dro frem noen strofer fra Blue Skies, et av deres mange musikalske glansnummer i filmen, og det den morsomme versjonen, komplett med synkoper og et helt annet tempo og temperament enn originalen vi skal få høre sikkert et minuts spilletid av her, før vi hører Bing sin originalinnspilling fra 1946 med John Scott Trotter og Ennis Orkestra, og de følger da etter hverandre hakk i hæl. Kan for øvrig nevne at lokale Railroad Crossing Band også hadde Oldman Brothers Band sin Blue Sky på settlista, da med Lars Johansen på sang- og elgitar-tema, og jeg hadde da et ønske om å pare den med nettopp denne synkoperte morsomme versjonen av Blue Skies med Bing og Danny, men så langt kom dessverre aldri Railroad Crossing Band. Men det man ikke lykkes, skal man også leve med, og kanskje nynne en og annen gang, for å si det med Lillebjørn Nilsen.

Ja, da hørte vi Blue Skies med Bing Crosby og Danny Kaye fra 1954, Blue Skies med Bing Crosby fra 1946, og nå skal vi høre Blue Skies med Willie Nelson fra 1978. For i 1978 sjokkerte da Willie Hugh Nelson sitt Outlaw Country tilpasset publikum, samt skremte vattnet av sjefa i Columbia Records, da han ytret ønske om å spille inn et helt album med det man må få lov til å kalle jazz-standardlåter, musical-låter og storbandslåter med opprinnelse på 20, 30 og 40 og 50-tallet. Columbia Records hadde jo brukt mye penger på å promotere Willie som en av Outlaw Country's fanebærere fra første halvdel av 70-tallet, sammen med RCA-artist Waylon Jennings. Og her kom altså den godeste hippie-cowboyen med et ønske om å spille inn et album med låter som på langt nær punkterte det imaget. Så de var veldig negative til Willies forslag, men Willie har aldri hatt noe ønske om å bli båsatt eller sjangerlåst, og som de fleste vet fikk han ønsket sitt oppfylt. Albumet Stardust med 10 låter fra den nevnte spenn med desenier så dagens lyd i april 78 og ble fanget på tape i løpet av 8 få dager fra 3. til 12. desember 77. Nelson fikk nok ideen til prosjektet av sin Malibu-nabo Booker T. Jones, som foreslo også låtene og arrangerte og dessuten produserte hele albumet. Det ble gjort på spartansk vis. Willie kontaktet Brian Ahern, en legende innen country-amerikana, og de fikk låne hans hus i Beverly Hills, hvor bandet spilte i stua. Og Mickey Raphael sitt munnspill ble spilt inn i den flislagte dusjen i huset, alt fanget opp med mikrofoner og overført via kabler til et mobilt innspillingsstudio i form av en lastebil parkert på utsida av huset. Booker T. Jones er jo veldig tilknyttet av soul-plateselskapet Stax Records i Memphis, Tennessee, og er mannen da bak hitlåta Green Onions, og han gjestet vel Norge i 1967 sammen med eliten av Stax-artister på den tida, Gunnar Eide Productions sin regi. Samme tiåret som også Nashvilles country-elite gjestet Norge i Njordalen, henholdsvis den 7. april 1967 og 15. april 1964 hadde Gunnar Eide disse store amerikanske besøkene. De finnes liggende stot av det på NRK sin avspiller hvor du kan høre de og se de. Her hører vi dog Willie Hugh Nelson og band gjøre Irving Berlin sin 26-komposisjon Blue Skies, og selvsagt gjør Willie og Co. den på sin måte, skam vore annars, som de sier i Sverige. Og bandet bestod av Willie Hugh og søstera Bobby Nelson og Booker T. Jones, Mickey Raphael, Jody Payne, B. Spears, Chris Etheridge, Paul English og Red Ludwig, altså Willies faste musikere fra backingbandet Family, kun forsterket med Booker T på Hammond Orgel og piano, samt Red Ludwig på trommer. Produsent Booker T ville ha det slik, der vi hører strykere er strykearrangementet da under ledelsen av Jules Scheiken. Vær så god.

veldig langt unna det image Willy hadde lydmessig I 1978 dette her. Året etter det han og Waylon ga ut den første samarbeidsskiva som heter Waylon og Willy, som var kanskje den, en av de største outlaw-selgerplatene I historien. Den neste artisten ut, den bærer og navnet Crosby, men dog ikke Bing, men Peter, og han neppe I slekt med kruneren Bing. Samtidig det vanskelig å bekrefte hvorvidt han kan være det, da jeg har finnet fint lite I nærheten av ingenting av info om person og artisten Peter Crosby. Det verste jeg har klart å finne ut at han har en SoundCloud-profil der han har lagt ut musikk, og at han per 21. mars 2020

Neste artister band ut har det noe snodige navnet Trampled by Turtles. De fra Duluth I Minnesota og et seksmannssterkt bluegrass-inspirert folkband. Og Duluth var jo også hjembyen til Robert Zimmerman, som vi I dag kjenner bedre som Bob Dylan. Og bandnavnet Trampled by Turtles var vel nesten for en slags vits å regne, for alle bandmedlemmer fikk beskjed om å komme opp med hvert sitt forslag til bandnavn. Til neste øving så ville de akseptere det som var minst ille, og dette har vært resultatet. Det jo andre band som heter noe I samme gata, for eksempel Trampled Underfoot fra Kansas City, Missouri. De bør nok ikke forveksles, for sistnevnte en trio I mer blues, bluesrock og soulrock, og var vel også et familieprosjekt. De var aktive fra 2000 til 2015, og Trampled by Turtles de startet opp I 2003, og heldigvis fortsatt aktive med 10 albumutgivelser bak seg, og det består per I dag av Dave Simonette på gitar og vokal, hovedvokal, Tim Saksøg på bass og bakgrunnsvokal, Dave Carroll på banjo og bakgrunnsvokal, Eric Berry på mandolin og backing vocals, og Ryan Young på fele og bakvokal, og Eamon McLean på cello og også bakgrunnsvokal. Låta jeg valgte ut fra 22-albumet Alpenglow, det et veldig fint navn, det av det absolutt peneste albumnavnet jeg har lest på lenge. Låta, den heter selvsagt Nothing But Blue Skies, den også, samme som forrige låt, Funny That, vær så god.

dette er i mine ører absolutt av det vakreste. Så kommer vi til en låt som ikke er valgt ut på grunn av titlen, men på grunn av tekstlinjer som gir gjenklang oppimot helgas tematittel. Det synges nemlig «The wheel is turning and you can't slow down, you can't let go and you can't hold on. You can't go back and you can't stand still, and if the thunder don't get you, then the lightning will». Så her er både Thunder og Lightning nevnt, altså Torden og Lyn, og mannen som skrev denne fin teksten, han heter Robert C. Hunter, og var leverandør av tekster til både Grateful Dead og til sin ungdomsvenn Jerry Garcia. Han dukket opp på innspillingssessions til Jerry Garcia sitt første soloalbum, som bare het Garcia, og så Dagens Lyd i 1972, der Garcia og Grateful Dead trommis holdt på å spille inn låter til dette albumet. Det var altså da trommis nummer 1, Bill Krautsman. Men de hadde ingen tekst til låta de holdt på å jamme med nå, og som skulle bli hetende The Wheel. Hunter ba da om papir og penn, og gikk bort til veggen for å få glatt skriveunderlag, og skrev teksta on the fly, mens Garcia og trommis Krautsman gjennomspilte låta. Da snakker vi om å ha lett for dem. Og dette er en nydelig tekst av Robert C. Hunter. Alle instrumenter du hører her foruten da Krautsman sine trommer, de er spilt av Garcia selv. Så her snakker vi virkelig soloalbum. Det hører med til historie at plateselskapet Warner Brothers og dets sjef Joe Smith, de var så fornøyd med Grateful Deads to forrige studioalbum American Beauty og Working Man's Dead, og de salgstallene de oppnådde, at han rundhåndet tilbød alle medlemmer i bandet hver sin kontrakt for soloalbum. Noe Bob Weir, Mickey Hart og Jerry Garcia takket ja til. Garcia sa han trengte penger i forbindelse med huskjøp. Bob Weir leverte det veldig sterke albumet Ace, der vi fikk stifte bekjentskap med tekstforfatter nummer 2 i Grateful Dead, nemlig John Perry Barlow, som også etterhvert skulle skrive da fast for dem, spesielt da i samarbeid med Bob Weir. De var kompiser fra tidligere av de to. 7 av de 8 låtene på Bob Weir sitt debutalbum skulle havne på setlistene til Grateful Dead, og de fleste er veldig sterke låter også, og 6 av de 8 låtene på Garcia sitt debutalbum havna også på setlistene til Grateful Dead. Så man må vel kunne si at dette var en vinn-vinn-vinn-situasjon for alle involverte. Uansett, her er Jerry Garcia og trommeslager Bill Krautsman med Garcia Hunter-komposisjonen The Wheel, og dette verset leder oss inn i neste låt ut også. Mer om det etter låta.

by the grace of God. Every time that wheel turn around, I'm bound to cover just a little more ground, sang Jerga Sia her mot slutten av låta. Neste låt, den heter faktisk Lightning Rod, den og den finner du på et album eller et soundtrack fra 1977 ved navn Eastbound and Down, og da skjønner de årvåkne og lytter at vi skal til en annen Jerry som også kan håndtere gitaren. I tillegg han komponist, sanger, skuespiller og storrøyker. Jerry Reed var navnet. Og om du synes at det noe lokalkjent med låta eller instrumentalen, kan jeg opplyse at odølingen Øystein Sunde inkluderte den på sitt fantastiske 79-album Hertat har hørt. Han oversatte det originaltitelen Lightning Rod til lynavlederen. Jeg kjøpte albumet av Gudrun Sunde, som jeg da gikk med på yrkesskole med i 1978, cirka. Ferdig signert, selvsagt, men jeg betalte kroner 55 for den, og det var jo veiledende butikkpris for en LP 4 det den gang, altså fullpris. På Spotify både Sunde og Jerry Hubbard oppgitt som komponister, men jeg tror nok at dette gjorde Jerry Reed Hubbard på egen hånd, men Sunde var selvsagt fan, og Jerry Reed sitt nylonstreng gitarspill og hans telekasterspill, det det ikke lett å sitte rolig og ubeveket av. Så her hører vi gitaristen Elvis sendte hele sitt crew ut på leiting etter, fordi Elvis en gitarist ikke klarte å få det til, slik at Elvis var fornøyd når han skulle kovre Guitar Man i 67. De fant han langs elv djupt inn i Tennessee skoger, der han intetanende satt og fiska, og antageligvis også røyka. Jerry møtte i studio, møkkete fiske, i fiskearbeid, fikk en gitar, la med gitarspillet til Elvis en stor fornøydhet, og når Jerry Reed på vei ut av studio var bedt om å fraskrive seg de standardiserte 50% av royalties for at Elvis covret Reeds låt, en kontrakt Oberst Parker hadde satt som standardkontrakt, da gliste bare Jerry Reed og gikk rett forbi. Han sa etter det at dersom Elvis valgte å skrote det han nå hadde på tape på grunn av Oberstens kontrakt, da var det hatt stap. Og slik var det. Elvis ga aldri ut låta i 1967 på albumet Clambake, der den vart åpningssporet. Og Jerry Reed, jo, han fikk beholde 100% av royalties uten at Obersten fikk skumma fløten. Her hører hun i Lightning Rod, lyden av lederen.

for oss som ikke gitarteknisk utdannet eller utdannet som ikke forstår hva som skjer med gitarist og samspillet mellom de to hendene, det nesten umulig å forstå at dette lar seg spille. Neste låt ut I helgens playlist hentet fram albumet som heter From Mars Hotel. Det var en nedslitt bygning som gikk under navnet Mars Hotel som lå nede I 192 Fort Street I San Francisco I et såkalt Skid Row eller skråplanområde på norsk og det lå ikke langt unna CBS Studio som Grateful Dead brukte for å spille inn sitt sjuende studioalbum og deres andre album på eget selskap Grateful Dead Records. Albumet fikk navnet From Mars Hotel og albumcoveret viste et nedslitt hotell I vel et landskap som kanskje skulle prøve å beskrive planeten Mars lenge før Donald Trump erklærte at han skulle lande mennesker der. Innspillingen I CBS Studio ga enkelt I bandet Cabin Fever, altså klaustrofobi, og de likte tydeligvis ikke de restriksjonene som studiospillingen medførte I forhold til å ha absolutt frie tøyer når de spilte live, og som ikke kan undersøkes kraftig nok, var bandets rette element fra starten I 1965 til slutten I 1995. De gjorde da også unna innspillingsjobben på 18-19 dager fra 30. mars til 19. april, og albumet sto I butikken 27. juni I 74. Albumet bestod av mest Garcia Hunter-komposisjoner, men også av to låter av bassist Phil Lesh og Robert Peterson fant også plass, og en låt med Bob Weir med tekst av John Perry Barlow. Jeg har valgt ut Garcia Hunter-perla Scarlet Begonias, som live ofte ble brukt som et springbrett for en uoversiktlig lang jam-session, og som ofte landet igjen ved hjelp av låta Fire on the Mountain. Låttitelen har heller ikke noe med helgens tematittel å gjøre, men de synger følgende fine og relaterte linjer I avslutningsverset. Wind in the willow playing T42, the sky was yellow and the sun was blue. Strangers stopping strangers just to shake their hand og everybody's playing in my heart of gold band. Kanskje brukte tekstforfatter Robert Hunter et av bildet der himmelen blir oppfattet som gul og sola oppfattet som blå for å forklare oss litt at jenta som det her synges om og som gikk rundt med Scarlet Begonias I håret så verden litt annerledes enn resten av oss. Kanskje lånte han og denne omvendte verdensoppfatningen av den franske surrealistdikteren Paul Edouard, som kom opp med uttrykket «Jorda blå som en appelsin» I 1929. Hunter brukte også dette litt pedagogiske bildet her I samme låt, litt tidligere I forløpet, og det en av de rimene til Hunter jeg mest glad I. «Once in a while you get shown the light in the strangest of places, if you look at it right». Her studioversjonen av Scarlet Begonias fra våren 1974 med Grateful Dead. Live-versjonen ofte bedre og ikke minst lengre. Teamet vil se om vi får tid til det. Utgitt på Grateful Dead Records denne her, det andre av fire utgivelser på eget selskap før Clive Davis og Arista Records snappet de opp med en god kontrakt, og derfor ble de resten av karrieren.

Jeg hadde egentlig tenkt å ta en Capricorn spesial her og spille tre versjoner av samme låt, og låta vi prater om Johnny Nash sin I Can See Clearly Now, skrevet av han selv og kanskje hans mest kjente. Men det får ikke plass til hverken Johnny Nash eller Jimmy Cliff sine versjoner, så jeg hopper rett over på den fine coverversjonen til Hot House Flowers fra Dublin. Og irske Hot House Flowers var et fenomen som slo gjennom i 1988 med albumet People. Før den tid var de av oppmerksomme musikkjournalister kalt verdens beste kontraktløse band, og den påstanden nikka nok de fleste seg enige i når de hørte deres debutalbum. Jeg kjøpte nok mitt eksemplar på CD av Bjørn Storeide, som i 1988 var platepusher på legendariske EPA Foto og Musikk. Det albumet ble spilt mye og høyt hjemme hos meg på Rustamira, og de som var opptatt av musikk i 1988 husker sikkert deres hit Don't Go, som fikk god rotasjon på radio på den tida. I 1992 slapp de albumet Home, deres andre, og der gjør de en heidundrende fin versjon av Johnny Nash sin I Can See Clearly Now. Der de begynner pent og bygger låta opp mot deres sedvanlig sprudlende og bejaende Nirvana. Bandets sjanger i musikkstil blir kalt så mangt, og jeg synes vel kanskje celtisk rock fanger de opp, eller keltisk rock fanger de opp ganske bra. Besetningen består av Lime og Moonray på hovedvokal, Fianza O'Brien på gitar og vokal, Peter O'Toole på bass og backing vocal, så disse tre er da originalmedlemmer, men det har vært en god del medlemmer innom og opp gjennom årene, men per nå så er det i tillegg Dave Clark på trommer og Martin Brunson på ståbass som bidrar til de tre originalmedlemmer. Da hører vi irske keltiske Hot House Flowers med deres 1990-versjon av Johnny Nash sin I Can See Clearly Now. Vær så god!

Også en tur til hjemlandet, dog via de britiske øyer. BBC lagde en tv-serie som var sendt på britisk tv fra 2001. Den het 2000 Acres of Sky. Den gikk nok de fleste nordmenn hus forbi, meg inkludert. Men så skulle den gang gode gamle NRK gripe tak I den storyen og satte I gang med å tilpasse den til norske forhold, der handlingen har vært lagt til den nordnorske øya Ylvingen I fylket Nordland, der de tok det for meg geniale grepet å bruke skuespillere med forankring I det nordnorske teatermiljøet og blande det med skuespillere som tilhørte hovedstadens teatermiljø, da jo serien nettopp skildrer møter mellom storbyfolk og det vi må kalle innfødte fra location-distriktet. NRK slapp serien I 2008, og første søndagen sendte de to episoder I en bolk, antageligvis for å få seerne på kroken. Norsk var serien hetende Himmelblå. På den tiden var jeg ofte på besøk hos min nå dessverre avdøde venn Ole I Solbakkenlia på Skarnes. Det ble ofte en pizza, en middag eller noe Ole kalte Ole Spesial, hvor ingredienser som birkebeinerskinke, stekt egg, salat, tomater var med. Etter måltidet satte Ole på en kanne med det han kalte kjetelkaffe, det vil si koffeinfri. Så gikk turen ned I kjelleren hvor Ole hadde sitt private tambarverste. Ole hadde jo jobbet på Tandberg, senere Tandberg Audio Production, for han gikk tok fagbrevet sitt I radio og TV på Kongsvinger yrkesskole I 1980, til Tandberg Audio Productions gikk med I dragsuget til Trond Vikborg eide Akers Mix cirka 2000. Og han satte også sammen apparatet på fritida på sitt eget verste når det krevdes. Det nok ingen på hele kloden som hadde den erfaringen Ole, hadde med å sette sammen og justere Tandberg kassettspillere som det han hadde, og med han forsvant en ekspertise som ingen kan fylle etter han. Og da minner jeg om at de kassettspillerne det her var snakk om, det var TCD 3004 og 3014 og TCD 910, 911, alle spillere I verdensklassen som for det meste gikk til radiostudier som NRK, finske YLE, Sveriges Radio og så videre. Og de hadde så vasse spesifikasjoner at det var et mareritt å justere til målingene var innenfor, men Ole, han klarte jobben. Vi hadde alltid noen prosjekter stående på Oles verste, og kaffekanna, og to kopper, og jeg og Ole, og katta Pussy, vi gikk ned I kjelleren for å ta fatt. Men denne søndagen visste jeg at NRK skulle begynne å sende en ny selvprodusert tv-serie, så vi satte alarmen på, og da den ringte, så tog vi med kaffekanna og koppa, og rusla opp for å titte. Vi ble begge så fascinerte over det vi så, at det ble mange slike søndager I Solbakkenlia. Dette var vel, og forblir vel også antageligvis, NRK sin siste storsatsing på selvproduserte tv-serier som type Himmelblå og Vestavind med mer. Tittelåta Himmelblå skrevet av Anne-Marie Almedal og kjæresten Nicolas Silitov, og den synges av førstnevnte. Jeg har valgt den engelskspråklige, mest med tanke på helgas programtema, selv om de betyr nok så samme. Den heter da Blue Sky Blue. Vær så god, og takk for alle de fine søndager, Ole.

Det var fint. Det Ole. 5. mars I år droppet den en mail fra en kar som heter Ruben Magnus Kolo, og så han hadde finnet frem til Capricorn via sin musikalske venn og tidligere sambygning Kåre Am Indrehus. De jo begge opprinnelige sunnmøringer. Låta han sendte meg nå synes jeg nesten var I overkant relevant. Den heter Sjukt fint vær og passer således godt inn I helgas tema. Men teksten åpner slik, da det andre flyet traff, var det sjukt fint vær på Sunnmøre. Og da regner jeg med at de fleste vet hva Ruben Magnus sikter til, og at de fleste også vet akkurat hvor de var når de to flyene traff de to høyeste byggene på World Trade Center 11. september 2001. Jeg, for min del, var I 6. etasje I Torgata 4-6 I Oslo, når min sjef Stein Ekstrøm kom springende ut fra kontoret sitt og sa Nå faen meg et fly flyttet I en av skyskraperne på Manhattan, så gikk det noen minutter. Så kom han tilbake, nå det faen meg et fly til som har treffet en enda en skyskraper. Da forstod vi alvoret I situasjonen. Et fly kunne vært en ulykke, to fly, det var en villet handling. Og det første angrepet på USA siden Japans effektive overraskelsesangrep på Pearl Harbor 7. desember 1941, og som trakk USA med inn I 2. verdenskrigen. Hva ville dette angrepet føre til, var nok de fleste urolige for ettertid, så vet vi jo det, med angrep på Irak under påskudd at de var ondskapens akse og fjerning av deres kokke leder Saddam Hussein. Og senere også avliving av Osama bin Laden, først nevnte da under George W. Bush, og det sist nevnte under Barack Obama. Så jeg forstår angsten Ruben Magnus beskriver her I denne låta, som hadde release 13. mars I år, bare et par uker før USA lot seg overtale av Israel til å gå til krig mot Iran den 28. februar. Det må vel ha vært tilfeldig, men pokker til timing. Og om angrepet på World Trade Center I 2001 skapte angst helt til Sunnmørekysten, så kan man vel tenke seg hva slags unødvendig engstelse og usikkerhet dette helt unødvendig og lite gjennomtenkte, men koordinerte angrep fra Israel og USA vil påføre folk ikke bare på Sunnmørekysten, og hvor vi klistrer oss til TV-en for å få med seg hvert eneste lille utvikling og alternativt at man ikke orker å se nyheter lenger, for virkeligheten har blitt for stygg. Her Ruben Magnus, som han kaller seg som artist, med etternavn Kolos, som går under artistnavnet Bare Ruben Magnus med sin dessverre altfor aktuelle låt «Sjukt fint vær», og den produsert av Egil Olsen, og på gitar hører vi andre innselsett og slagverk Kim Åge Furuhaug og Gloria Minkov. Det du hører på koring her. Vær så god.

Cirka en måned tidligere hadde Ruben Magnus sendt meg en mail med beskjed om at singelen Å nei kom. Det var 6. februar I år, og den hadde også release 13. mars I år. Han skriver om den låta at det en protestsang forkledd som visepop, en protest mot de invaderende skjermene vi snart omgir oss med 24-7, alt oppslukende kunstig intelligens, også kjent som henholdsvis KI eller AI I engelskspråklig land, og som snart krever at vi legger alt av vann I landet vårt I rør, samt at boligmarkedet som snart kun har til hensikt å tjene penger til spekulanter og andre ditto markeder som får lov til å kjøre løpet til samfunnets blodkarer sprenges. Så fredag 13. februar slapp Ruben Magnus singelen Å nei, og det var således første smakbiten fra det kommende albumet som heter Heksene. Med seg på laget har han et stjernelag av sunnmørske musikere. Martin Løvås bidrar med vokal, Egil Olsen for produksjon, André Innselseth har lagt den steintare synten I refrenget som har til hensikt å bryte med det tradisjonelle viseuttrykket, og hvis ikke du vokter av den, så da tror jeg du veldig trøtt. Allting stig I verdi utenom kroppen og sjela mi, synger Magnus, Rød Magnus på sin egen Ørsta-dialekt, noe som gir teksten et ærlig og upolert nærhet I mine ører. Der det forrige albumet kanskje var søkende, så Å nei, et tydelig spark til tida vi lever I. Og vi hører derfor Ruben Magnus med sin protestvise, applauderer han for å tørre å bruke musikken sin til å si fra at vi på ville veier med tanke på fremtida, og oppfordrer andre artister til å vise samme samfunnsansvar og mot. Husk 60-tallet, folkens, og også deler av 70-tallet. Bring back the 60s, and then some, sier jeg. Nå har ikke politikerne lenger hard baller, så får vi sette vår lit da til kunsten, om ikke annet.

0: Ja, tradisjon tro, så kommer Nilsens Southern Harmony også i år ut med påskesingel, og denne gangen forsterket med norske Daniel Borge og britiske Emmy Lee, som gjester i en uforbeholden hyllest til musikkens helende kraft, står det å lese i en melding jeg fikk fra frontmann Bjørn Nilsen fra Nilsens Southern Harmony. Og vi har faktisk med oss ham på telefon. Velkommen til Capricorn Studio, Bjørn.
1: Tusen takk for det.
0: Kan du fortelle litt om hvordan dette samarbeidet mellom deg og britiske Emmy Lee og nordmannen Daniel Borge kom til, og også fortelle hvem de to er?
1: Ja, sånn, man kjenner jo mye folk i musikkbransjen og treffer jo mange folk når man er ute og spiller. Og vi har jo gjort det til en liten tradisjon å gi ut en ny single til påske hvert år, gjerne litt gospelpreget. Og har hatt gjesteartister hver gang. Anne Fagermo har vært gjest, Country Queens har vært gjester. Så hadde jeg denne låten liggende da, så tenkte jeg, ja, jeg vil ha en mannstemme, og jeg vil ha en kvinnestemme. Og da har jeg akkurat vært i kontakt med Emily angående en konsert vi skulle gjøre, så spurte hun, har du lyst til å være med på den? Ja, da hadde hun lyst til det.
0: Ja, ok.
1: Så da ble hun med, og Daniel Borge har gjort singer-songwriter-konserter med. En veldig, veldig bra fyr, så jeg tenkte at ja, han har en kul stemme. Han kommer jo ifra litt sånn bedehusmiljø på Elverum, og jeg tenkte at han har vært kult å ha med på denne låten. Så jeg sendte en melding til han, du, har du lyst til å være med på en låt vi har skrevet? Så,
0: jeg synes han synger vanvittig bra, synes jeg, og han minner meg litt om Colter Wall i uttrykket, så jeg ble veldig overrasket positivt der. Men Emmy Lee, altså, hun er jo fra England, så hun er vel ikke noe du treffer hver dag, eller har du treffet henne på tura dine i USA, eller?
1: Nei da, hun er treffet i Norge. Hun bor i Norge nå.
0: Hun gjør det, ok.
1: Så hun er hovedsakelig i Norge. Hun har bodd i USA også. Så, men jeg kjenner hun fra Norge.
0: Ja.
1: Daniel, han har også bodd i USA, bodd i Nashville, og har nært knyttet til et miljø i Nashville. Altså, han reiser ofte over og jobb der borte, både med låtskriving og innspilling.
0: Ja, forstår jeg det riktig når du sier at dette er en låt du hadde liggende, så den er ikke skrivet for anledningen påsken 2026?
1: Nei. Det er den ikke.
0: Og den er ditt verk, det er noe du har skrivet alene?
1: Ja, det er en av få låter jeg skriver. Jeg skriver ikke så mange låter helt alene lenger. Jeg liker å jobbe med andre og få litt input og få litt, ja, korreksjon på ting, og liksom, jeg synes det er veldig ordentlig å skrive med andre, men jeg skriver noen låter helt alene i løpet av et år, det gjør jeg, og det her er en av de.
0: Ja, da kommer liksom en sånn oppfølgerspørsmål. Hva er det som er bakgrunnen, opprinnelsen, inspirasjonen til låta vi skal høre, som da heter Shade of a Song, for den på norsk blir jo det skyggen av en sang. Hva er det du vil fortelle her, Bjørn?
1: Nei, hvis jeg skal koke det ned til noe som helst, og da vil jeg si, og det her kan jeg si om mange andre ting også, det er når andre ting splitter oss, når politikken splitter oss, så kan vi la musikken forene oss.
0: Ja. Det synes jeg er en veldig fin oppsummering, og det er også en veldig edel tanke, og en absolutt nødvendig tanke i den verden vi lever i da. Skal vi ta oss og høre på låta som dere tre gjør en så veldig fin oppvisning av, altså Skyggen av en sang på norsk, eller Shade of a Song, før vi prater litt mer etter låta, Bjørn?
1: La oss gjøre det.
0: Og da vil jeg også bringe på banen ditt samarbeid med lokale Emma Birgitte Ovlin, så du er forberedt. Ok, da prates vi mer etter låta.

0: Det var altså Nilsens Southern Harmony med Bjørn Nilsen I spissen, forsterket med Daniel Borke, var det den heter. Og så var det Emmy Lee fra England, nå bosatt I Norge. Men hvilke andre musikere hørte vi I lydbildet her, Bjørn?
1: Nei, det litt usual suspects for Nilsens Southern Harmony. Det Øyvind Hansen på tromme og Erik Nilsen på munnspill. Så har vi da forsterket bandet med selveste Stein Kulseth fra The Contenders på piano.
0: Tangentkunstneren.
1: Jep.
0: Ja, han fryktelig god, det helt klart. Men vi skal prate litt mer om samarbeidet som du har med lokale Emma Birgitte Ovlien. Hun kaller seg jo, har gjort hittil I hvert fall på plate for Birgitte and the Dusty Trails, og der forelå det en ny låt den 9. april I år, We'll Get to the Best, og etter som jeg har forstått så den samkomponert av dere to.
1: Det stemte. Vi skrev den sammen med en amerikansk låtskriver som heter Taylor Craven, når vi begge var I Mississippi I høst. Så da hadde vi jo litt sånn co-writing med litt forskjellige låtskrivere der nede. Og både sammen og hver for oss da, kan du si. Så det her en av de låtene vi to skrev I lag da, sammen med Taylor Craven.
0: Var det på et såkalt sånn songwriter-seminar som du vanligvis på flere ganger I året der borte?
1: Du, jeg vil ikke kalle det songwriter-seminar. Det en festival der låtskrivere opptrer og spiller egne låter og framfører det for et lydhørt publikum. Men vi treffer jo mye flinke folk der borte, og jeg bruker å benytte muligheten til å sette opp sessions der vi prøver å skrive låter sammen.
0: Ja. Jeg føler at den låta her, We'll Get to the Best, som den heter, at den lodder litt djupere tekstmessig enn innholdsmessig enn det jeg vant til å høre fra Birgitte. Det vil si at hun har vokst et takk eller to I mine ører. Det din skyld, eller han amerikanernes skyld, eller er det samarbeidet som har gjort at summen sterkere enn de tre involverte?
1: Det kan være mange grunner til det, og hun hadde jo en god idé å komme som vi jobbet med, og hun jo fremdeles veldig ung og utvikler seg hele tiden, så jeg har jo hørt andre ting hun kommer med etter hvert som ekstremt bra.
0: Ja, for hun driver med nye plater nå, gjør jeg ikke det?
1: Det stemmer.
0: Jeg prøvde å få tak I henne for å få med henne inn I intervjuet her på radioen I dag, men jeg har ringt og sendt meldinger, men jeg har ikke fått svar, men jeg ser på sosiale medier at hun legger ut bilder fra et studio, så hun kanskje busy med plateinnspilling.
1: Det er vel mix av all, jeg har forstått det sånn at det albumet hovedsakelig ferdig innspilt, så det vel mixen av det
0: ja.
1: hun er opptatt med, så det vel.
0: Hun vil vel gjerne kanskje høre og godkjenne at mixen da blir sånn som hun vil ha, kanskje?
1: Det er nok det, hun liker å være til stede og hands on på I hele prosessen.
0: Så, ja.
1: Og det er lurt hvis man har en visjon. Det er fint å være til stede.
0: Absolutt. Vet du hvem det som vi hører I lydbildet på den låta her, på We'll Get to the Best?
1: Det vet jeg vel stort sett. Det vi hører der på akkurat denne låten, så må jeg vel bryte sammen og tilstå at jeg spiller samtlige instrumenter.
0: Ok. Så det et one-man-band også? Ja.
1: Akkurat på denne her låten, ja.
0: Sånt mulig I studio, det atskillig verre å få til live.
1: Det er det nok.
0: Skal vi høre Emma Birgitte og musikeren Bjørn Nilsen da med samarbeidslåta We'll Get to the Best fra april I år, så prater vi litt mer etter at låta har gått.
1: La oss gjøre det.

0: Ja, da hørte vi altså We'll Get The Best med Birgitte, Emma Birgitte Ovlien og Bjørn Nilsen der slik. Og hvis vi får tid, står det I mine notater, så vil jeg gjerne klemme inn en låt med Ottar, Biggan Johansen og deg Bjørn og Bill Trojani, og hvem det nå på trommer I et live-opptak fra Kulturpubben I Lillestrøm. Little White Lies. Kan du fortelle litt om den låta og hvor opphavet til låta og den opptreden, Bjørn?
1: Ja, det låten heter Red Lips, hva det heter? Red Lips, Blue Eyes and Little White Lies. Ja, det en kompis av oss I Nashville som har skrevet den låten. Det var fra den tiden jeg begynte å spille med Ottar Biggan, og da, han hadde et band, men han hadde veldig lite jobb, lite spillejobb. Så jeg sa det, du, kom og spille med mitt band, og så gjør vi et sett av dine låter, et sett av mine låter, og så kommer du deg ut på veien igjen og får I gang karrieren. Og da spilte Bill Trojani mye med oss, og også Torsten Elvestad som spilte tromme der.
0: Ja.
1: Så det den... Den tidsversjonen av, det vel kanskje 2016 der, kanskje, 2015-2016, I alle fall så det den versjonen av Nilsen Southern Harmony som var på dels på den tida, og det ifra byfesten I Lillestrøm, hvis jeg ikke husker feil.
0: Ok, men så låta heter Red Lips.
1: Blue Eyes and a Little White Lies.
0: Er dette en låt du har skrivet, eller det en låt som jeg burde ha kjent som det skrevet av noen andre?
1: Det Brent Moyer som skrev den sammen med jeg kommer ikke på I farta, men det en ganske kjent Ottar har spilt inn den låten, men det en ganske kjent amerikansk artist som har spilt inn den.
0: Ok. Jeg hører at Ottar nå I ferd med å forlate Østlandsområdet og flytte nordover til Trondheim. Vil det si at han trekker seg nå litt tilbake fra scenelivet, Bjørn?
1: Han har allerede flyttet oppover, og nei, han trekker seg ikke tilbake, men han veldig aktiv der oppe.
0: Oh, ja.
1: Det jeg kan fortelle om Red Lips, det Gary Allen som spilte den inn.
0: Ah.
1: Og han kompisen vår, Brent Moyer, han skrev den sammen med en låtskriver som kallte seg Kostas. Det en greker som flyttet til Nashville for en del år siden. Han har skrevet en hel masse låter for blant annet Dwight Yoakam.
0: Ah, yes. Ja, da prater vi første divisjon.
1: Ja, og Gary Allen jo en ganske, ganske stor artist I USA da, så han har spilt inn den. Men det var faktisk Ottar Biggan som spilt inn den låten på plata først og ga ut.
0: Ok, men Ottar har vel den lengste karriere innen country-amerikaner her til land, så har gjort veldig mye for outlaw-countryen her på Berget fra 1983 opp til dags dato. Det står respekt av det.
1: Ja, Ottar han begynte å spille var allerede på slutten av 60-tallet, så vidt jeg vet.
0: Ja, jeg jo mener at
1: så, altså, det lang karriere, og han har gjort mye bra. Så.
0: Ja. Skal vi ta og høre litt på Ottar og bandet live fra Lillestrøm I 2016, var det du sa? 2015-2016?
1: Ja, noe sånt.
0: Ja.
1: Ja, la oss gjøre det.
0: Ja, Red Lips, Blue Eyes, Little White Lies, og det du som korer her, og du spiller vel også en Gibson SG elgitar, om ikke jeg har sett feil, Bjørn?
1: Ja, det stemte. Jeg brukte den mye på den tiden.
0: Da takker jeg deg, Bjørn Nilsen, for at du nok en gang tok deg tid til å berike et Capricorn-program her I Radio Kongsvinger, og takk for en veldig hyggelig faglig prat.
1: Tusen takk skal du også. Jeg håper vi kan gjøre det igjen.
0: Ja, det håper jeg også. Hei, hei.
1: Hei, hei.

Ottar og Bjørn Jensen og Bill Trovani og Trommerslager live cirka 2015 kulturpubben Lillestrøm. Der var det liv og stemning. Så har Capricorn Venn og Norvegi Kana-musikeren Terje Espere sendt meg nytt materiale, nordlendingen som har gjort hoksunding av seg. Han ligger ikke på latsiden av den karen og gjemt ute med nye og gode sanger. 13. mars kom singeren på skuldra en gitar, og det var første smakebit på albumet Regn skal falle, og virket å være en slags formanende titel om alt som nå står på spill her i verden. Albumet hadde release 24. april i år, og bestod av 8 låter, låter om kjærlighet, lidenskap og ting som nå står på spill i en veldig ustabil verden. Terje skriver at han måtte gå djupt i seg selv for å finne disse låtene, da han egentlig nok har vært en romantiker, men at han innser at livet tosidig, og at også og det også gjelder disse 8 låtene på albumet som han nå har satt sammen. Spørsmål som hvem kan vi stole på, når kan vi slippe taket, hva vi egentlig villige til å gi av oss selv? Det spørsmål som blir lufta gjennom disse 8 låtene, alle selvsagt skrivet, komponert av Terje Espenes selv. Her hører vi på skuldra en gitar som lydlandskapsmessig nok befinner seg noen kilometer vekk fra hans tidligere musikk, men det umiskjennelig, Terje Espenes allikevel. Så vær så god, la dere bergta av Espenes sin forklaring, beretning om hvor og hvorfor han befinner seg der han gjør, i hvert fall musikalsk, gjennom denne fine hyllelsen til sangen, til musikken. Og takk til deg, Terje, for at du fortsatt sender din musikk til oss her i Capricorn. Det setter vi umåtelig stor pris på.

Og avslutningsvis har jeg sagt at jeg skal prøve å få plass til en låt med teksta til, med tekstsangeren Michael Martin Murphy, som inneholder da halve helgens tematittel, nemlig Night Thunder. Den heter da selvsagt det, og fra samme 75-album som jeg åpnet programmet med, Blue Sky, Night Thunder. Mitt første møte med den gangs originale texaneren som nærmest legemliggjorde betegnelsen Cosmic Cowboy, cirka 1972. Og med låta Night Thunder takker Kjetil Furuberg for nok to timer med oppmerksomhet her i Capricorn på Radio Kongsvinger, og gjentar påminnelsen om de dobbelt så gode reprisene søndaget 21-23, og som er med å øke næringsopptaket fra programmet ytterligere. Fortsatt god helg!

Hjertelig velkommen skal du være til en ny utgave av Retro Billboard her på Radio Kongsvinger. Vi starter på et nytt år i dag, nemlig 1999, og vi skal telle oss opp fra plassene 100 til 91. Vi skal rett og slett starte med Alabama og NSYNC. God must have spent a little more time on you, heter låta. Denne var som best nummer 29 på Billboard Hot 100 i 1999, og finnes på Alabama-albumet 20th Century. Originalversjonen ble først spilt inn av NSYNC på debutalbumet deres, men countrygruppa Alabama gjorde den senere sammen med disse gutta da, i en duett. Og det ble et ganske spesielt møte mellom country og boyband-pop. Sangen den handler om å føle seg heldig som har funnet den rette, at Gud må ha brukt litt ekstra tid på akkurat den personen.

Alabama og NSYNC altså. God must have spent a little more time on you. Vi går videre til Whitney Houston og Mariah Carey med låta When You Believe, som nådde opp en 15. plass som best på Billboard Hot 100, likte nok I 1998. Låta skrevet av Stephen Swartz og finnes på soundtracket til animasjonsfilmen The Prince of Egypt. Dette var første gang de to av verdens største kvinnelige vokalister samarbeidet på en låt. I Norge og Skandinavia ble den enormt populær. Sangen den handler om håp, tro og styrken I å fortsette, selv om ting virker umulig.

Mariah Carey og Whitney Houston her, altså When You Believe. Vi går videre til George Strait og hans låt Write This Down, som toppet countrylisten I USA I 1999, og så gikk inn på Billboard Hot 100 samme år. Låten finnes på albumet Always Never The Same, og George Strait en av de største countryartistene gjennom tidene noensinne. Kjent for den klassiske Texas country-stilen sin, sangen handler om å huske det viktige et forhold, kjærligheten, ærligheten og det å ta vare på hverandre.

George Strait altså, Write This Down var det. Vi skal over til NSYNC sammen med Gloria Estefan på Music of My Heart, som nådde opp en andre plass på Billboard Hot 100 som best til 1999. Låta finnes på soundtracket til filmen Music of My Heart. Det betyr rett og slett titelsporet. Gloria Estefan var allerede superstjerne lenge før boyband-bølgen traff verden, og her møtes to generasjoner med popartister. Sangen handler om hvordan musikk kan gi håp, styrke og ikke minst fellesskap.

Gloria Estefan, altså. Music of my heart der, sammen med NSYNC, altså. Vi skal over til Citizen King og Better Days and the Bottom Drops Out. Dette en låt som nådde opp på en 25. plass som best på Billboard Hot 100 i 1999. Låta finnes også på albumet Mobile Estates. Dette ble bandets store hit, også her i Norge, hvor den fikk mye radiospilling. Sangen handler om alternativ rock, hiphop og elektroniske elementer, og handler også om å holde motet oppe, selv når livet

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Vi skal videre I Retro Billboard, og nå blir det musikk fra Puff Daddy, featuring R. Kelly. Låta heter Satisfy You, og denne var også oppe på en andre plass som best på Billboard Hot 100 I 1999. Låta finnes på albumet Forever. Låta sampler I Got Five On It fra Lunitz, noe som gir den en karakterisk 90-talls groove. Sangen handler om forhold hvor man prøver å gi alt, men likevel ikke klarer å tilfredsstille partnerens forventninger.
2: Somebody I could love for them.

Tøft er det jo, R. Kelly der altså, med låta Satisfy You. Vi går videre til Go Go Dolls og deres hit Iris, som nådde opp på 9. plass som best I 1998 på Billboard Hot 100. Lista skrevet av John Resnick og finnes på soundtracket til filmen City of Angels. I Norge ble det en enorm radiohit og en av de mest spilte balladene på slutten av 1990-tallet. Sangen handler om å åpne seg følelsesmessig og tørre å vise hvem man egentlig for den man

Fra Go Go Dolls så skal vi over til Jody Messina. A Lesson in Living heter låta derifra, og dette en stor country-hit fra 1999. Låta egentlig en cover-versjon. Låta ble originalt spilt inn av Dottie West allerede tilbake i 1980. Jody Messina ga ut låta og ga den nytt liv med en litt mer moderne country-pop-produksjon på albumet I'm Alright. Sangen handler om å være lei av dårlig forhold og endelig finne styrken i å gå.

Jody Messina der altså med låta Lesson in Leaving. Joey McIntyre, Stay the Same, en låt som nådde opp på en tiendeplass som best på Billboard Hot 100 i 99. Låta finnes på albumet Stay the Same, og han var tidligere medlem av New Kids on the Block, og på denne låta så ble det hans første store solo-hit. Sangen den handler om å holde fast med den man selv om livet forandrer seg rundt

Joey McIntyre, altså med låta Stay the Same. Vi skal videre til en låt som heter Take Me There, og det Blackstreet featuring Mia, Mace og Blinky Blink som framfører den. Denne var nummer 14 som best på Billboard Hot 100 i 1998. Låta finnes på soundtracket til animasjonsfilmen The Rugrats Movie. Dette var en typisk sen 90-talls R&B-låt med både rap- og pop-elementer. Sangen handler om forelskelse og ønske om å komme nærmere den personen man liker, pakket inn i en fengende groove som gjorde den populær både i USA og her hjemme i Skandinavia.

Det var det vi hadde å by på i Retro Billboard i dag. Neste gang så blir det Naughty by Nature featuring Zane, Jay-Z, Fastball, Mode Thugs, Britney Spears, Lone Star, Kenny Chesney, R. Kelly, Brian McKnight og Case featuring Joe her i Retro Billboard. Jeg heter Paul Erik Berntsen. Jeg håper vi møtes igjen neste gang.

0: Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Paul Erik Berntsen.
1: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
2: Sikkert kjempedyrt.
1: Sikkert dritdyrt.
3: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
4: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
5: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
7: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no
2: Vi fremme snart? Jeg må på do.
3: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei.
3: Hva
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde

0: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringa ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.

0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
2: Er det noe du ser etter, og de Are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
1: Så velkommen skal du være til Karins.
3: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
1: Soler Morten!
2: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Soler Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Soler Morten. For komplett program, se Soler Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin.